0: Hei Haugesund. Selger dere fortsatt på magefølelsen?
1: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
0: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
1: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
0: Da går du fra magefølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
2: Mer info enforeningen.no.
3: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
4: Nei.
3: Du kunne også bare gått hjem og fikst .no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Lundstivoli tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
6: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
5: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
6: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
7: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
8: Det din morgen på 102.
9: Ja, god morgen. Vi skal ta en liten sweep over det lokale nyhetsbildet. En 33 år gammel mann fra Karmøy ble nylig dømt til tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett etter en knivstikking i Haugesund i oktober 2025. Et samboerpar har levd i flere år med drapstrusler fra mannen og har gitt gjentatte beskjeder til ulike offentlige instanser. Politiet rykket ut til et arrangement i Haugesund lørdag kveld etter mistanke om at noen hadde blitt neddopet. Det oppstod krangling etter mistanke om at noen skulle ha blitt dopet ned. Det var anklager om dette, uten at jeg på nå vet noe mer om det stemmer eller ei, fortalte vaktsjef ved Haugesund politistasjon Herman Emil Eilerås i helga. 8. til 10. mai blir det åpent hus i det nye bedehuset på Vea. Hele bygda inviteres, og det blir åpningsfest med musikkinnslag, forteller Roald Alsaker, som styremedlem i bedehuset Betel. Bedehuset ble åpnet sist helg med 1600 besøkende. 43,2 millioner og et utall dugnadstimer har gått med for å ferdigstille bygget. I 2-tida i går ettermiddag ble det observert en drone i nærheten av Flesland. Noen fly måtte derfor vente noen minutter, og et fly fra København til Bergen ble omdirigert til Haugesund, skriver Bergensavisen. I 2:30-tida gikk all flytrafikk som normalt igjen.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Nye uker, nye muligheter, blanke ark og de der. Vi kan ta med et gult farevarsel om snø, ikke her i lavlandet, men til fjells. På fjellavgangene i Sør-Norge skriver NRK at det sendt ut gult farevarsel om snø. Og det varselet gjaldt fra natt til i dag, og det gjelder et døgn fremover. Og det heter i varslet at det venter fra 2 til 15 centimeter snø. Varsom.no skriver at det vil være store variasjoner i intensitet, og at vestlige områder vil være mest utsatte. Her i lavlandet kan vi vente litt regn i dag, litt sånn av og på regn, og det meldte sky eller delvis skyet oppholdsvær, men muligheter for regn fra morgenen av, og enkelte regnbyger fra ettermiddagen av og nord- og nordvestlig bris, periodevis opp i frisk bris utsatte steder, fra ettermiddag av periodevis opp i liten kuling på kysten. Så får du gi beskjed om du skal håndmelde frem i trafikken. Det kan du gjøre ved å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 700.

0: alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
1: Designer kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designer kjøkken på Raglamyr.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei alle barn og ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
4: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettside eller Facebook-side. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
3: Haugesund Kulturskole!
5: Din morgen på Radio 102.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Beigora, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Nathalie Imbruglia og Torn. Og vi skal ta en liten runde på sporten før vi tar en runde på nyhetene.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Haugland Golfklubb arrangerte for første gang Garmin Norges Cup på Søye Golfpark i helga, der golftalentet 24 år gamle Bård Skogen var med hjemme i Sveio og deltok. Han endte på femteplass i helga. 13 slag bak den suverene vinneren sin nok gamle Cornelius Farang fra Oslo Golfklubb. Det er hyggelig og kult å spille her. Det var lenge siden nå. Resultatmessig var det ikke bra. Jeg surret det til i starten, men jeg fant ut av noen ting underveis, så det var en bra opplading til det som skal skje videre i sesongen, sa Skogen til Haugesunds Avis. Han setter kursen nå for Italia, der neste runde i Hotel Planner Tour spilles fra 20. til 10. mai. Det var cupfinale i Polen på lørdag, og familien til tidligere FK-spiller Sondre Liseth fikk se hans Górnik Zabrze vinne cupen 2-0. Liseth, som spilte fra start, ble byttet ut etter 89 minutter. Jonas Storm Sjølingstad fikk i januar tilbud om å bli administrerende utviklingsleder i akademiet til FKH, og han begynte å få fulgt jobben den 1. april. Han har et sterkt ønske om at jobben han er satt å gjøre i FKH skal styrke utviklingen av lokale spillere, forteller han i et intervju med Haugesunds Avis, som du kan lese på havis.no. I tillegg til en del administrativt arbeid i akademiet, feltarbeid med spillerutvikling rundt G13 og G15-laget og ansvar for fotballfritidsordningen, har Sjølingstad fått ansvar for etableringen av kraftsenteret på guttesiden. Og FKH-damenes trener Ole Petter Pedersen Bremstein var mest skuffet over det han kaller for lette baklengsmål mot Lyn på lørdag etter 3-0-tapet. Neste kamp er borte mot tabelljumbo LSK Kvinner på fredag. Hannadal, Loren Bruno og Daniela Tholen har vært ute med skader. Bremstein har et håp om at Bruno er tilbake mot LSK, og i beste fall O. Tholonen. Hannadal og Linda Nyman er uaktuelle.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikra deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En 33 år gammel mann fra Karmøy ble nylig dømt til tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett etter en knivstikking i Haugesund i oktober 2025, der han forsøkte å drepe en kvinne med kniv. Et samboerpar har i flere år levd med drapstrusler fra mannen og har gitt gjentatt beskjed til ulike offentlige instanser. Kvinner i samboerparet sier at hun er så skuffet over det offentlige og at det her er svikt i alle kanaler og at det er skremmende. Politiet rykket ut til et arrangement i Haugesund lørdag kveld etter melding om at noen hadde mistanke om at noen hadde blitt neddopet. Det oppstod krangling etter mistanke om at noen skulle ha blitt dopet ned, og det var anklager om dette, uten at jeg per nå vet noe mer om det stemmer eller ei, sa vaktsjef ved Haugesund politistasjon, Herman Emil Eilerås, i helga. De involverte var både menn og kvinner i alderen fra 20-årene til 40-årene. Det er gult farevarsel om snø på fjellovergangene i Sør-Norge, skriver NRK. Varselet gjaldt fra natt til i dag og et døgn fremover. Det er ventet fra 2 til 15 centimeter snø. Varsom.no skriver at det vil være store variasjoner på intensitet, og at vestlige områder vil være mest

0: Fly måtte derfor vente noen minutter, og et fly fra København til Bergen ble omdirigert til Haugesund. Det skriver Bergensavisen. I 14:30 gikk all flytrafikk som normalt igjen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Marius Borg Høyby ønsker å gjennomføre varetektsfengsling med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum. Advokat René Ibsen bekrefter at det nylig opprettet et leieforhold i boligen Høyby tidligere har bodd i. Det Oslo tingrett som skal avgjøre saken i løpet av uken. FRP-leder Sylvi Listhaug ga i går etter for press og kalte uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om pakistanere rasistiske. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. Listhaug sier at slike ytringer ikke har plass i partiet, etter at kritikk rettet seg mot hennes første uttalelse, hvor hun ikke tydeliggjorde dette. En mann i 30-årene omkom da en fritidsbåt gikk på grunn ved Storlauvøya i Averøy kommune natt til søndag. En annen mann ble fløyet til sykehus med mindre skader. Politiet undersøker årsaken til ulykken og vil analysere båten samt blodprøver. Redningsaksjonen ble avsluttet tidlig søndag morgen. Maccabi Tel Aviv-trener Ronny Deila beklager etter å ha blitt etterforsket for seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør i Tel Aviv. Han har erkjent at han ikke husker hendelsen på grunn av alkoholinntak. Politiet fører videre etterforskning uten at han har erkjent straffskyld. FBI har frigitt en video som viser en 31 år gammel mann løpe med hagle mot korrespondentmiddagen ved Det Hvite Hus i Washington natt til forrige søndag. The New York Times har analysert materialet og skriver at mannen avfyrte det første skuddet mot en Secret Service-agent før det ble besvart med ild. Amsterdam den første hovedstaden som forbyr reklame for kjøtt og fossilt brennstoff. Fra 1. mai så reklame for burgere, bensinbiler og flyreiser fjernet fra offentlige steder som ledd i byens mål om karbonnøytralitet innen 2050. Forbudet møter kritikk fra kjøtt- og reisebransjen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
0: Vi kan få litt regn fra morgenen av i dag, ellers det ventes stort sett sky eller delvis sky oppholdsvær utover dagen, og enkelte regnbyger fra i ettermiddag av. Nord- og nordvestlig bris, periodevis opp i frisk bris utsatte steder først på dagen, og fra ettermiddag av periodevis opp i liten kuling på kysten.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
6: God morgen.
7: God morgen.
6: Dette din morgen på Radio 102.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 6 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg i norsk og internasjonal bank og finans i en årrekke. På salgsdagen så kommer jeg for å gi dere helt konkrete forhandlingsråd som dere umiddelbart kan dra nytte av etter innlegget. Jeg håper vi ses.
3: Mer info enforeningen.no.
4: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
5: på hjernen! HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
6: Har du boss, ring til Frans Voss.
7: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
6: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
8: Din morgen på Radio 102.
9: Ja, vi jo inne i mai måned med god margin. Mai måned som ofte blir betegnet som festmåneden, fordi at der er jo litt forskjellige festligheter. 1. mai har vi jo allerede lagt bak oss, og så er det jo Kristi Himmelfartsdag.
10: En dag med mange navn.
9: Ja, Kristi Himmelfartsdag heter det, som er den 14. mai. Denne uke er altså ikke noe spesielt i så måte, og så blir det jo følges jo den dagen opp med 17. mai, under 14 dager til 17. mai, og som om ikke det var nok 25. mai, så er det jo andre pinsedag, det er jo en mandag og fridag for mange.
10: Og nå på lørdag blir jo andre lørdag i mai, og det er årets første grilldag, som offisielt i hvert fall, ja. Men der er det mange som har sneket seg til på grillen. Fine dager i april, forstår jeg?
9: Ja da, og jeg faktisk merker det i helga at enkelte steder der jeg gikk tur, der lå grilltåk og tjukt på enkelte byggefelt, så der er, folk har nok kastet seg ut i det. Akkurat grillværet den uke.
10: Trenger vi ikke se sånn her.
9: Nei, det altså, det kom meg, du skjønner, milde. Det er ikke så mildt, snarere tvert imot. Vi snakker om altså, nattetemperatur på 2 plussgrader natt til i morgen.
10: Ja.
9: Så det er...
10: Det er gult farvarsel om snø til fjells. Ja. Fjellavgangen i Sør-Norge.
9: Ja, og langtidsvarsel vårt, det strekker seg nå akkurat per nå, frem til onsdag 13. mai, og der er ikke de helt store temperaturene, maksimumstemperaturer i hele perioden er på en 11-12 grader, sånn at helt sånt sommersemning og grillstemning, det må man rett og slett vente litt på, åpenbart.
10: Og så er det noen dager med regn, som i dag, og på fredag i hvert fall, men ikke de store nedbørsmengdene da, det må jo sies.
9: Ja, jo da, tar med oss det positive som er.
10: Ja, det får vi gjøre. Da med oss Harry Styles nå, med American Girls, så har vi ingen store trafikkmeldinger inne, men du får gi oss beskjed om det skal være noe, bare skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102 i så fall.

0: American Girls fra Harry Styles.
1: Du, så kan vi jo ta med oss en annen sak som tilhører meg. Jeg vet ikke om du husker Mai-blomsten?
0: Jo.
1: Ja. Fordi at i alle fall før i gamle dager så var det litt sånn at alle biler med respekt for seg selv måtte jo ha montert en sånn type Mai-blomst i grillen.
0: Stemmer det.
1: Og det er altså de har holdt på og tuttlet og solgt denne Mai-blomsten i 117 år, og de som står bak det er sanitetskvinnene, og nå har de sendt ut en melding om at nå er de ute og selge denne lille blomsten til inntekt for helseformål i Norge, og det har de altså gjort siden 1909. Og de oppfordrer folk til å enten selge, kjøpe denne som nål, det kan du også gjøre, og feste den på jakka, eller som bilblomst til pynta biler og sykler og i det hele tatt. Lokale sanitetsforeninger over hele landet selger blomsten, og pengene går altså til sanitetskvinnens arbeid for kvinnehelse og trygt lokalsamfunn, så da vet du det, bakgrunnen for denne lett gjenkjennelige rød, hvite og blå Mai-blomsten.
0: Ja, og da passer det jo med en sang fra ei som kjøper blomster selv. Til seg selv.
1: Ja.
0: Vet du hva man skal?
1: Ja, er det Taylor Swift? Nei, hva er det du heter da?
0: Det var for tidlig.
1: Ja, det er jeg av deg.
0: Ok, Miley Cyrus.
1: Ja, det var det.
0: Så tar vi en liten runde på nyhetsoverskriften om litt. We

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 7:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18:30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.
4: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
5: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
6: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
7: Det er din morgen på 102.
1: Vi skal ta en kjapp runde på noen av de lokale nyhetssakene nå på morgenkvisten. Og vi kan begynne med en 33 år gammel mann fra Karmøy som nylig ble dømt til tvungen omsorg i Haugland og Sunnhordland tingrett etter en knivstikking i Haugesund i oktober 2025. Et samboerpar har i flere år levd med drapstrusler fra mannen og gitt gjentatte beskjed til ulike offentlige instanser. Politiet rykket ut et arrangement i Haugesund lørdag kveld. Det oppstod krangling etter mistanke om at noen skal ha blitt dopet ned. Det var anklager om dette, uten at jeg vet noe per nå om det stemmer eller eies av vaktsjef ved Haugesund politistasjon, Herman Emil Eilerås, i helga. Det sendte gult farevarsel om snø på fjellovergangene i Sør-Norge. NRK skriver at varselet gjaldt fra natt til i dag og et døgn fremover, og at det ventet fra 2 til 15 centimeter snø. 8. til 10. mai blir det åpent hus i det nye bedehuset på Vea. Hele bygda inviteres, og det blir åpningsfest med musikkinnslag, forteller Roald Alsaker, som er styremedlem i bedehuset Betel. Bedehuset blir åpnet sist helg med 1600 besøkende, 43,2 millioner, og et utall dugnadstimer har gått med på å ferdigstille bygget. Og i 2:10 i går ettermiddag ble det observert i droner i nærheten av Flesland. Noen fly måtte derfor vente noen minutter, og et fly fra København til Bergen ble omdirigert til Haugesund, skriver Bergensavisen. I 14:30 gikk alle flytrafikk som normalt igjen.

0: 90-tallshiten til Blair, Have Fun, Go Mad.
1: Du, jeg satt her og googlet en by som heter Arenillas, hvis det er sånt uttales på spansk.
0: Ok.
1: Fordi at vi har nemlig mulighet for å flytte der til, hvis du vil.
0: Ok, ja.
1: Når som helst, det er en liten spansk by, litt grann nord for Madrid. Vi har jo hørt om sånne tilfeller tidligere, der de ønsker å tiltrekke seg flere folk, og tilbyr liksom, ja, både bolig, og det som er litt spesielt her, er at det, denne spanske byen tilbyr gratis bolig og arbeid.
0: Ja. Ok, hva arbeid?
1: Ja, det var akkurat det. Nei, altså det de sier, dette er altså en liten spansk landsby som har rundt 40 fastboende, har nå lansert et program og i, ja, for å lokke til seg nye familier så tilbyr de mer enn bare vakre omgivelser. Her får du et ferdig hjem klart til innflytting. Samtidig så er det sånn at når du da søker om å få flytte det til denne byen, så vurderes kompetansen til søkerne, sånn at det kan legges der rette for arbeid som passer din erfaring.
0: Oi, spennende.
1: Ja, så hvis vi flytter ned der, så kan vi sette en pitteliten radiostasjon,
0: ja,
1: som dekker akkurat de 40 fastboende omtrent.
0: Det skal dekkes ganske intenst.
1: Ja, det er ganske tett. Det er mange som kommer til å bli tittgjengde morgengjester av de 40.
0: Alle.
1: Alle. Men i alle fall, barnefamilier får også tilgang til skoler i området uten ekstra kostnad. De får også lokale helsetjenester, og den første tiden får de dessuten oppfølging av en sosialarbeider som skal hjelpe deg å finne deg til rette i det nye miljøet. Så det, jeg prøvde liksom å lete etter hvor er haken her, men det er jo rett og slett ikke noe annet enn at de ønsker at byen ikke skal bli fullstendig fraflyttet. Og inne her og ser, det ser veldig koselig ut.
0: Hva temperatur ligger det på der nå?
1: Ja, bare det i seg selv er jo på en måte grunn nok antageligvis til å flytte når det er 8 grader her. Skal vi se. Nei, ja, det er 13 grader.
0: Ja.
1: Så det er ikke det helt, helt store. Nei, det er det ikke. Der, ja, det var Ecuador, det heter en by i Ecuador.
0: Bare finne ut av hvor det er først. Ja.
1: Nei, ja, det er bare 13 grader i den spanske Arenillas.
0: Arenillas.
1: Yes, men just as you know, nå er det bare til å finne deg en bolig og flytte til en spansk rolig landsby.
0: Mm-hmm. Og mens vi vurderer, ta med oss Madeleine sin versjon av Hendene av mot himmelen, og så er det snart tid for en liten runde på sporten.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
1: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
3: Gjennom 9 foredrag gjennom hele 2026 vil Tor Inge Vormedal innta teaterkaféen og guide oss gjennom Haugalandets historie fra 1. verdenskrig og opp til og med 1990-tallet. Bli med og få historisk påfyll. Kjøp billett til hele serien eller til hver enkelt foredrag. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
5: Hei alle barn og ungdommer!
6: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole, for mennesker langt inn i fremtiden.
5: Haugesund Kulturskole!
7: Dette er din morgen. Radio 102.
8: Sporten presenteres av
9: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
10: En liten oppsummering av noe av det som har skjedd i den lokale sportshelga da. Haugaland Golfklubb arrangerte for første gang Garmin Norges Cup på Sveio Golfpark, der golftalentet Bård Skogen var himap i Sveio denne helga og endte på 5. plass og 13 slag bak den suverene vinneren, 17 år gamle Cornelius Parang fra Oslo Golfklubb. Hyggelig kult å spille her. Det var lenge siden nå, for resultatmessig var det ikke bra. Jeg surret det til i starten, men jeg fant ut av noen ting underveis, så det var en bra opplading til det som skal skje videre i sesongen, sa Skogen til Haugesunds Avis. For han setter nå kursen for Italia, der neste runde i Hotel Planet Tour spilles fra 7. til 10. mai. Jonas Storm Kjølingstad fikk i januar tilbud om å bli administrerende utviklingsleder i akademiet til FKH. Han begynte å få fullt jobben den 1. april. Han har et sterkt ønske om at jobben han er satt til å gjøre i FKH skal styrke utviklingen av lokale spillere, hvor du kan lese et intervju med han på havis.no. FKH-damenes trener Ole Petter Pedersen Bremstein var mest skuffet over det han kaller for lette baklengsmål mot Lyn på lørdag etter 3-0-tapet. Neste kamp for deg er borte mot tabelljumbo og LSK kvinner på fredag. Hannadal, Loren Bruno og Daniela Tolonen har vært ute med skader. Bremstein har et godt håp om at Loren Bruno er tilbake mot LSK, og i beste fall også Tolonen. Hannadal og Linda Nyman er uaktuelle. FKH-herrene, som jo tok nye seier på stadion på fredag 2-0 mot Sandnes Ulf, de spiller borte mot Sogndal på søndag. For Vard ble det 6-0-tap bort mot Os i 3. divisjon på lørdag. Vi er ikke oss selv på noen som helst måte. Ingenting av denne kampen gjenspiller klubben Vard, trenerteamet eller spillerne. Denne går i søppelbøtter, sa trener Ståle Stålinjo, C3 Sten, etter kampen. Han forteller at fokuset nå blir å komme seg opp av hesten igjen for å så være klar for å revansjere stortapet i neste runde. Og neste mandag får de besøk av Brann 2. Og på lørdag var det cupfinale i Polen. Familien til tidligere FK-spiller Sondre Liseth fikk se Hans Gornik Sabrse vinne cupen 2-0. Liseth, som spilte fra start, ble byttet ut etter 89 minutter.
8: Sporten ble presentert av
9: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
11: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
12: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
11: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
12: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
11: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
12: Vi ses.

0: Gavin Grohl, I don't wanna be.
1: Du, skal vi bare ta med oss denne advarselen som er sendt ut i forhold til fjellovergangene de neste 24 timene. Folk oppfordrer seg til å beregne ekstra med god tid om man skal kjøre over fjellovergangene i Sør-Norge. Det advares om at snø kan fortføre til vanskelige kjøreforhold. Dere venter snøbyger på veier i fjellet i Sør-Norge. Det kan komme opp mot 15 centimeter de neste 24 timene. Det vil riktig nok være store variasjoner på intensitet, men vestlige fjellområder vil være mest utsatt, skriver Meteorologisk institutt. Og farevarselet starter altså natt til i morgen og gjelder både Hardangervidda og Haukeli fjell samt en rekke andre fjelloverganger. Men bruk riktige dekk og kjøre til forholdene, oppfordringene fra meteorologene. Så altså fra i natt og en 24 timers tid fremover, så kan det altså risikere eksempelvis på Haukeli at det er opp mot 15 centimeter nysnø.
0: Happy Mai.
1: Yep.

0: Melodikalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
6: Radio 102.
7: Ta med deg super.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En 33 år gammel mann fra Karmøy ble nylig dømt til tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett etter en knivstikking i Haugesund i oktober 2025, der han forsøkte å drepe en kvinne. Et samboerpar har i flere år levd med drapstrusler fra mannen og har gitt gjentatte beskjed til ulike offentlige instanser. Med jeg er så skuffet over det offentlige, her er det svikt i alle kanaler, og det er skremmende, sier kvinner i samboerparet. Politiet rykket ut til et arrangement i Haugesund lørdag kveld. Det oppstod krangling etter mistanke om at noen skal ha blitt dopet ned. Det var anklager om dette, uten at jeg per nå vet noe mer om det stemmer eller ei, sa vaktsjef ved Haugesund politistasjon Herman Emil Illerås i helga. De involverte var både menn og kvinner i alderen fra 20-årene til 40-årene. Det er sendt gult farevarsel om snø på fjellavgangene i Sør-Norge, skriver NRK. Varselet gjaldt fra natt til i dag og et døgn fremover. Det er ventet fra 2 til 15 centimeter snø. Varsom.no skriver at det vil være store variasjoner i intensitet og at vestlige områder er mest utsatte. Og 8. til 10. mai blir det åpent hus i det nye bedehuset på Vea. Hele bygda inviteres, og det blir åpningsfest med musikkinnslag. Det forteller Roald Alsaker, styremedlem i bedehuset Betel. Bedehuset ble åpnet sist helg med 1600 besøkende. 43,2 millioner og et utall dugnadstimer har gått med for å ferdigstille bygget. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Norges Bank må øke renten, det mener økonomer som mener prisveksten har kjørt seg fast. Sjeføkonom Kjersti Haugland venter renteoppgang i mai eller juni, men tidspunktet er usikkert. En styrket krone hjelper, men høye lønnskostnader holder inflasjonen oppe, skriver Dagens Næringsliv. Marius Borg Høyby ønsker å gjennomføre varetektsfengsling med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum. Advokat René Ibsen bekrefter at det nylig er opprettet et leieforhold i boligen Høyby tidligere har bodd i. Det er Oslo tingrett som skal avgjøre saken i løpet.

0: av en kvinnelig taxisjåfør I Tel Aviv. Han har erkjent at han ikke husker hendelsen på grunn av alkoholinntak. Politiet fører videre etterforskning uten at han har erkjent straffskyld. Amsterdam den første hovedstaden som forbyr reklame for kjøtt og fossilt brennstoff. Fra 1. mai så reklame for burgere, bensinbiler og flyreiser fjernet fra offentlige steder som ledd I byens mål om karbonnøytralitet innen 2050. Forbudet møter kritikk fra kjøtt- og reisebransjen. Den årlige veldedighetsgallan The Met I New York finner sted I dag og markerer starten på vårens moteutstilling. Temaet I år kostymekunst, blant medvertene Beyoncé, Nicole Kidman og Venus Williams, Anthony Vaccarello og Zoe Kravitz leder vertskomiteen bak arrangementet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
3: Og vi har fått regn på morgenkvisten, og så det meldt enkelte regnbyger I ettermiddag, ellers nord- og nordvestlig bris, periodevis opp I frisk bris utsatte steder, og opp I liten kuling periodevis på kysten fra I ettermiddag av.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Accidentally Love fra Counting Crows.
1: Ja, der er en pågående streik, hotellstreik, og etter opptrappingen i går blant ansatte i kantine og hotellbransjen, så er det nå rundt 360 medlemmer i fellesforbundet i streik i Rogaland, og der er rundt 20 bedrifter som er rammet. Det er foreløpig så melder hotellene i Rogaland at de kan ta imot gjester på, som vanlig. Det er helst levering av mat og tjenester til bedrifter, sånn som til Able i Haugesund, som er rammet nå med utvidelsen på Quality Hotel Maritim i Haugesund. Så er eksempelvis, ja, hvor mange blir det da? 60 av 180 ansatte tatt ut i streik, viste en oversikt. Og vi fikk også en pressemelding som dreier seg om utvidelsen av streiken, og det, ja, skal vi se, i dag så vil Fellesforbundet avdeling 57 være til stede i Steinparken i Haugesund fra i formiddag, så der er de ute og informerer, men enn så lenge altså, så ser det ut til at hotellene kan holde åpent. Og så var det også en sak som drev seg om Aker Stord, og der forteller de vel, skal vi se,
0: de opprettholder driften, ja. Kommunikasjonsdirektør Odd Naustdal i Aker Solutions sier til NRK at det vil bli redusert mat- og servicetilbud i dagene fremover, men at det skal være mulig å opprettholde driften, ser han nå i hvert fall.
1: Ja, sånn så det ser ut med dette streikuttaket, så er det altså mulig å opprettholde både arbeidsrotasjon og prosjektaktiviteter som før, sier de altså ifra Aker Stord etter den siste utvidelsen.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 6 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
3: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
2: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
3: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
6: Skudebygg, Skudefriseri, Skudenes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Bassbakk og Stol og Okrabilimport.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Ella Langley og Tusen Texas, og det er flere medier som skriver nå at debatten duoen gir seg.
1: Ja, Espen Aas og Sam Vartdal var jo de som tok over stafettpinnen etter at Fredrik Solvang ga seg i debatten, men det ser ikke ut som det er noe dramatikk annet enn at avtalen var at de skulle lede NRK-programmet debatten frem til sommeren, og nå er de der. Og da skriver Espen Aas på sosiale medier at det nærmer seg rulletekst for siste gang, og legger til at det har vært krevende, intenst og veldig gøy med en superredaksjon i ryggen og svært engasjerte seere, skriver Aas. Så nå returnerer han til Dagsnytt 18 og Vartdal tilbake inn til Dagsrevyen over sommeren. Og avslutningsvis så skriver Espen Aas at han ønsker deres avtaker lykke til, men hvem avtakeren er, det vet vi ikke.
0: Nei, det har vi ikke fått vite enda, men så er det 6 sendinger igjen med de to, og så er det slutt for deres del, men de skriver i hvert fall vår arvtaker i eintall.
1: Ja, det var akkurat det jeg la merke til, så der er nok noen, han eller hun, som overtar fra høsten av.
0: Ja, hvem det blir får vi vente på. Men nå skal du få en liten smakbit på ukens liste hjemme, for det er plutselig tirsdag i morgen, og klart for en ny episode.
2: Det var en dag på ungdomsskolen at jeg fikk en telefon fra Helge Toft i friminutt eller noe sånt. Og han sa at du, jeg har en idé. Kan ikke dere to dra til Bergen med mitt band og spille inn disse låtene litt sånn ordentlig? Og så tar jeg dem med til noe plateselskap og bare ser.
0: Hun er fra Sunde i Kvinnherad og Haugesund. Hun og familien flyttet fra Sunde til Haugesund da hun var 13 år. Vi ble først kjent med henne gjennom duoen Elsa og Emilie sammen med Emilie Haaland Austrheim, og de var 17 år da de fikk platekontrakt med Sony i 2014. Hun er låtskriver og artist, har lagt mye musikk for andre artister, og hun har deltatt i Melodi Grand Prix. Nå har hun fokus på solmusikken under artistnavnet Elsie Bay. Denne uka i Lista Hima på Radio 102 hører du Elsa Søllesvik.
2: Jeg skulle jo liksom bli håndballproff og sånn, og så møtte jeg Emilie og så ble jeg liksom dratt inn i dette, men jeg likte meg veldig godt og tenkte at jeg har ikke lyst til å gi meg bare fordi vi skal gi oss. Jeg tilbudde om å gjøre dette av oss selv, men jeg tror jeg kjente litt på at jeg ikke var god nok for det, og at det ble litt voldsomt. Til slutt så sa jeg ja, og så angret jeg litt inn i hodet mitt i noen uker. Jeg tenkte at det kommer jo aldri til å gå, men så viste det seg det at hvis man bare tar et skritt av gangen, så går det mest av.

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Elsa Sølesvik, der altså, som du hører i ukens episode av Lista Hima og første mulighet å få med deg. Denne episoden er i morgen mellom klokka 12 og 1. En litt kortere versjon av episoden får du der, og så er det på lørdag etter klokka 4 du får hele episoden. Og hvis du gikk glipp av forrige ukes episode med Odd Martin Skålnes, kan du høre den når du vil, hvis du vil, på enten Spotify eller på radio102.no. Men en liten oppladning da til episoden du får første mulighet til å høre i morgen. Her er LCB, og Death of Us.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 8:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Anlegg 2026 i Haugesund, 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.-10. mai.
4: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
5: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
4: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
5: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
4: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
5: Vi ses!
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Dette er din morgen. Radio.

0: Det er Deacon Blue som prøver å lokke deg til å skru det opp. Turn det. Up your radio.
1: Ja, det er med for. Mm-hmm. Du, hvert år som kåres Norges mest attraktive arbeidsgiver.
0: Ja.
1: Nå har de hatt en ny kåring, og faktisk så er det sånn at det er Kongsberg-gruppen som er nummer en, altså blir ansett som den mest populære arbeidsgiveren i Norge for 2026, viser oversikten. Med krig og geopolitisk urolighet blir behovet for forsvarsmateriell stort, noe som igjen kan påvirke folks opplevelse av jobbsikkerhet, skriver de i en pressemelding. Normalt sett så er det sånn at det er ofte de store oljeselskapene som topper denne lista, men i år så er det altså en forandring i toppen. Administrerende direktør i Randstad, som har gjort undersøkelsen, sier at jeg vil gratulere Kongsberg med titten årets mest attraktive arbeidsplass. Nedover på lista finner en DNV, altså det norske Veritas.
0: Ja.
1: Det er på en andre plass, og så kommer oljeselskapene på rekke og rad. Aker Solutions på tredje, Aker BP på fjerde, og Equinor på femte. Aibel er også inne på lista av Norges mest attraktive arbeidsplass, på en tiendeplass, viser oversikten. Men Kongsberg er altså helt øverst.
0: Mm. I andre nyheter så kan vi ta med litt skryt til russen fra politiet, for de la ut i politilagen i helga, i natt til søndag, at i forbindelse med russens landstreff i Stavanger.
1: Ja, det har vært landstreff.
0: Ja, der ble det meldt om en rolig kveld, hvor det meste har gått fint for seg. Det har kun vært noen få oppdrag i løpet av siste døgn, skrev de natt til søndag. Ingen alvorlige hendelser. Og politiet, som har vært i parken, skryt av russen og deres oppførsel, rapporterte operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt. Og hvis du føler deg litt trøtt i dag, kan du jo tenke på russen som har vært på landstreff i Stavanger, som kanskje skal ha eksamen i dag.

0: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffé og konsert med Slogmåkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Vi ser Karmøynet har tatt en prat med Frode Rødder i huseierne i Rogaland. Han er ute og advarer litt om at våren er her og hagesesongen er i full gang. Men idyllen kan fort slå sprekker på grunn av bråkete gressklipperer og høye trær. For mange er våren årets høydepunkt, men det er også altså høysesong for nabokonflikter i Rogaland. Sier Frode Rødder, som altså er distriktsleder for huseierne i Rogaland. Og han sier at typiske konflikter handler ofte om felling eller bekjæring av trær. Vi får også mange spørsmål om plenklipping på søndager og helgedager, eller irritasjon knyttet til bråk og hagefester. Han påpeker at det som regel starter i det små, men kan eskalere voldsomt, som han sier. Det som starter som små uenigheter kan raskt utvikle seg til langvarige og belastende konflikter dersom det ikke håndteres tidlig. Så hans anbefaling er rett og slett, han oppfordrer til noe han kaller for nabovett. Gode naboforhold handler om hensyn, kommunikasjon og vilje til å forstå hverandres situasjon. Våren bør være starten på gode samtaler over gjerdet, og ikke starten på konflikter som burde vært unngått.
6: Dagens tips.
5: Dagens lille tips der.

0: Pøl Hansen og Fri. Og nå er det bare til å la 80-tallsnostalgien komme streimende.
1: Det liker vi.
0: Ja. Hvordan ser vi? Har vi krøppet hår og blå øyeskygge permanent? Hva
1: det, ja, annet? Ja, bortsett fra øyenskyggen, så er du i nærheten.
0: Ok. Vi skal ta et stort hopp med Van Halen.

0: gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overligger igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Kasparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Kasparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet! Kjæreste
2: på gjerdet! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøreopplevelse.
2: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Yola, I don't wanna lie på Radio 102.
1: Du, nå til helga så arrangeres den store anleggsmessa på Haugaland Travpark. Det er åpent både fredag, lørdag og søndag. Om noen lag 100 utstillere fordelt på 150 plasser. Ja, vi må tilbake igjen til 2023 for å finne sist gang at den store anleggsmessa ble arrangert på samme sted. Og da var det over 13 000 besøkende, sier messegeneral Paul Olaf Barås, som forhåpentligvis, hvis alt går etter planen, stikker inn med oss i morgen for å tegne og fortelle litt mer om den store anleggsmessa som altså er på Haugaland Travpark til helga.
0: Men nå nærmer det seg tid for nyheter, men vi skal telle til fire med Feist først.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Streiken i kantine- og hotellbransjen ble trappet opp i går. Kommunikasjonsdirektør Odd Naustdal i Aker Solutions sier til NRK at det vil bli redusert mat- og servicetilbud i dagene fremover på Stord, men at det skal være mulig å opprettholde driften. Fellesforbundet melder i en pressemelding at det ble tatt ut om lag 150 ansatte i Haugesund og Nord-Rogaland. Rundt 20 bedrifter er rammet, blant annet Abel og Quality Hotel i Haugesund. En 33 år gammel mann fra Karmøy ble nylig dømt til tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett etter en knivstikking i Haugesund i oktober 2025, der han forsøkte å drepe en kvinne. Et samboerpar har i flere år levd med drapstrusler fra mannen og har gitt gjentatte beskjed til ulike offentlige instanser. Jeg er så skuffet over det offentlige. Her er det svikt i alle kanaler, og det er skremmende, sier kvinner i samboerparet. Politiet rykket ut til et arrangement i Haugesund lørdag kveld, der det oppstod krangling etter mistanke om at noen skal ha blitt dopet ned. Det var anklager om dette, uten at jeg per nå vet noe mer om det stemmer eller ei, sa vaktsjef ved Haugesund politistasjon, Herman Emil Eilerås, i helga. De involverte var både menn og kvinner i alderen fra 20-årene til 40-årene. 8. til 10. mai blir det åpent hus i det nye bedehuset på Vea. Hele bygda inviteres, og det blir åpningsfest med musikkinnslag, forteller Roald Alsaker, som er styremedlem i bedehuset Betel. Bedehuset ble åpnet sist helg med 1600 besøkende. 43,2 millioner kroner og et utall dugnadstimer har gått med for å ferdigstille bygget. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, Trygve Aas Olsen, mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Norges Bank må øke renten, det mener økonomer som mener prisveksten har kjørt seg fast. Sjeføkonom Kjersti Haugland venter renteoppgang i mai eller juni, men tidspunktet er usikkert. En styrket krone hjelper, men høye lønnskostnader holder inflasjonen oppe, skriver Dagens Næringsliv. Marius Borg Høyby ønsker å gjennomføre varetektsfengsling med fotlenke på kronprinsparets eiendom på Skaugum. Advokat René Ibsen bekrefter at det nylig er opprettet et leieforhold i boligen Høyby tidligere har bodd i. Det er Oslo tingrett som skal

0: skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Rapporten undersøker hvilke vurderinger skolene legger til grunn for tiltakene som settes inn overfor disse elevene. Den årlige veldedighetsgallan The Met I New York finner sted I dag og markerer starten på vårens moteutstilling. Temaet I år kostymekunst. Blant medvertene Beyoncé, Nicole Kidman og Venus Williams. Anthony Vaccarello og Zoe Kravitz leder vertskomiteen bak arrangementet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Varevei natten på Nordheim.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
3: Så langt har vi fått både regn og sol utover morgenkvisten. Det meldte skyer eller delvis skyer oppholdsvær, men regn igjen fra I formiddag av og enkelte regnbyger I ettermiddag. Nord- og nordvestlig bris, periodevis opp I frisk bris utsatte steder, periodevis opp I liten kuling på kysten fra I ettermiddag.
4: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
6: Dette din morgen. Radio.

0: 100 000 hjerter fra Fader Rekord, 10 minutter over 9.
1: Ja, med denne 4. mai, vet ikke om det så veldig fristende å bade i sjøen, men...
0: ikke kjempe.
1: Nei, men jeg ser der en oversikt her over... over hvor varmt eller rettere sagt hvor kaldt det er i havet. Hvis du i hovedstaden, så er dagens beste badetemperatur i sjøen Oslofjorden 10,3 grader i ettermiddag. De har å teste i havet utenfor Bergen, der er det 8,3 grader.
0: Altså bare for å si det sånn, temperaturen her nå i lufta ligger på 6 grader.
1: Ja, men det er faktisk varmere i sjøen.
0: Ja,
1: det er jo ganske utrolig. Stavanger får høyeste sjøtemperatur nå i formiddag. Da blir det 9,3 grader. Står der 7,6 grader i sjøen i Trondheim, i Sørlandsbyen Kristiansand. 9,3 grader. Tromsø 5,4 grader. Da begynner vi å snakke isbading. Alta 5,2 grader i havet, men ja, jeg vet ikke helt hvorfor jeg skulle ha med dette, det er vel det er jo alltid, nei, men de som holder på sånn vinterbad og isbade, de har jo fremdeles hobbyen i behold, kan du trygt si, fordi at det er fremdeles ja, langt under 10 grader i havet.
0: Ja, men hvis det sånn at du fryser i dag når du ute og går, så kan du stikke til Stavanger og ta deg et bad og få varmen.
1: Ja, rett og slett, fordi at det er jo rett og slett varmere i sjøen enn på land.
0: Ja.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
1: Så nærmer oss jo en av dagene der vi er mest opptatt av å være, nemlig hvordan det blir på 17. mai. Men det er enda litt tidlig. Langtidsvarselet vårt rykker ikke fullt så langt. Det stopper per nå på onsdag 13. mai, så vi får vente litt før vi får opp 17. mai-været.
0: Ja, det tyder på at det blir fint vær for bunad, i hvert fall litt varmt. Litt varme i bunaden, men det ligger altså på 12 grader på det varmeste den 13. mai da, som er det lengste vi ser i langtidsvarslet til Yr, og der blir det fort skya, delvis skya og opplett.
1: Ja, jo da, men plutselig så snur det, og så blir det 14
0: grader. 14 grader og opplett.
1: Ja. Neida, vi får se, men enn så lenge litt for langt frem før vi kan si noe sikkert om 17. mai-været.
0: Ja.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 6 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
5: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
6: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
7: Din morgen på Radio 102.

0: Siste nytt fra gjengen de vant Pengene er livet Og nå de faktisk ikke på turné
1: Nei, hva de på nå? På ferie?
0: Nå de vel i studio
1: Ja, det vel det Du, vi gidder ikke klippe plenen lenger Vi har rett og slett sluttet å Ikke bry oss, men sluttet å gjøre det selv Fordi at salget av robotgressklippere har økt med 1800% med Power elektronikkjedene og de er ikke alene om å merke økt interesse men I alle fall en helt vanvittig økning sammenlignet med I fjor elkjøp har også sett en betydelig økning på 151% I forhold til samme måned I fjor, og det som nytt tidligere, så var det jo sånn at hvis du skulle ha en robotgressklipper, så måtte du jo tutle og styre og legge sånn type tråd og ramme inn hagen din og sånt. Mm. Det som nytt nå at kundene foretrekker noen robotgressklipper som navigerer med kamera, laser eller GPS, fremfor de som krever nedgravde kabler. Denne trenden jo en del av en større utvikling, der nå men overlater flere husarbeidsoppgaver til roboter, men hos Power alene altså, så har salget av robotgressklippere økt med 1800% hittil I april, sammenlignet med fjoråret. Økningen helt vild. Folk har åpenbart bestemt seg for at gressklipping noe maskiner kan ta seg av, og ikke folk.
0: Mm. Hva andre ting av husarbeid skulle du gjerne hatt en robot til?
1: Ja, det var jo en sånn veldig trend her. Jeg vet ikke hvor utbredt det men sånn... robotstøvsugere som gikk og stonga I dørkarmer og stolbein helt han satte seg fast men I alle fall nå det helt åpenbart at nå det ja, med, for å sitere bransjen her vi har aldri sett maken til etterspørsel og det gjelder altså et bredt spekter av robotgressklippere men spesielt da litt sånn avanserte der en slipper å grave ned en eller annen ledekabel men at det ja, at de styres på en litt annen måte og så det også en liten sånn advarsel som ligger her fordi at for å skjerme pinnsvin og andre nattaktive dyr så oppfordrer man alltid til å ikke la robotgressklippere gå på kvelden og natten men på dagen for på nattestid I hagen din så skjer der aktivitet
0: Pinnsvinpest
1: Yes

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka et halvt minutt på halv ti.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Anlegg 2026 i Haugesund, 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.-10. mai.
4: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
6: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
7: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting. Er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
8: Dette er din morgen.

0: Teddy Swims og Lose Control.
1: Det har jo vært mye snakk om at KI eller AI, alt dette som, det vel kanskje det samme det?
0: Mm.
1: Kunstig intelligens overtar jobbene til folk, og det vil de kanskje gjøre, i alle fall enkelte type jobber, men der er gjort en undersøkelse her, der de har sett hva type jobber roboter og KI ikke kan overta, altså hva yrker så vil roboter og kunstig intelligens overta sist, og det kan jo være lurt å tenke på.
0: Ja.
1: Hvis du vil ha et langt arbeidsliv i en eller annen retning. Og da har de lagt en liste over 6 type jobber som er minst utsatt for å bli overtatt av KI og roboter.
0: Okay.
1: Kan du tenke deg hva noen av de er?
0: Robotfikser.
1: Robotreparatør.
0: Ja,
1: det kan jo godt være at det er en av de, men kokk.
0: Kokk, ja.
1: Ja.
0: Det kan de ikke.
1: Det får de ikke
0: til. Kanskje smaker til, vet du.
1: Nei, det er akkurat det. Sånn at de har i alle fall lagt denne lista her da, over av en eller annen grunn, hvilke jobber KI eller roboter ikke kommer til å overta.
0: Hvem er det som har lagt den?
1: Det er sikkert KI.
0: Hva jobber de ikke kommer til å søke på?
1: Ja, det er faktisk et selskap som heter Anthropophobic, som er et amerikansk KI-selskap,
0: mm-hmm.
1: som har utviklet blant annet språkmodeller under navnet Claude, for de som er kjent med det. Men i alle fall, kokk er på en måte nummer 1 på lista, så utdanner du deg til kokk eller jobber som kokk, så er det lite trolig at KI eller roboter kommer til å overta jobben din. Videre nedover på lista, motorsykkelmekaniker.
0: Jaha.
1: Akkurat.
0: Mm-hmm.
1: Det er et...
0: Det skal ikke du søke på.
1: Det er et yrke jeg skal holde meg veldig langt vekk ifra, men i alle fall så er det jo ifølge lista her en av de jobbene som kommer til å være analog og må bruke menneskelig kraft for å gjennomføre i overskuelig fremtid. Livvakt er jo på lista.
0: Mhm.
1: Ja, det kan vi vel se for oss at det stemmer sånn.
0: Jeg har fått et forslag her fra Rolf som hører på, som tror roboter vil slite med å lære folk å svømme, så svømmelærer må jo være på den lista.
1: Ja,
0: det
1: tror jeg også Rolf kan ha rett i. Livvakt, ja, med bartender.
0: Bartender, ja.
1: Ja. Fordi at en ting er sikkert å mikse drinker og tappe øl, det kunne du kanskje fått KI eller en robot til å ha gjort, men å være psykolog i tillegg, som bartenderer ofte er, har jeg inntrykk av, det er vanskelig. Oppvaskhjelp er nummer 5 på lista, og nummer 6, er det et yrke? Da tenker jeg, hva heter den der serien? Downtown Abbey.
0: Downton Abbey.
1: Downton Abbey. Påkleder.
0: Ok.
1: Ja, og det tenker jeg er jo et litt akterutseilt yrke i utgangspunktet.
0: Ja.
1: Men hvis det er noen som har den jobben, så kan de få ha den i fred, helt åpenbart.
0: Så det jeg hører er at dette KI-selskapet tenker at KI og robot skal ta over ganske mye arbeid. Mm-hmm. Så det er sikte seg inn på.
1: Ja, men å kokkelere eller skru på motorsykler, livvakt av folk med bartender, oppvaskehjelp og påkleder, blant de yrkene som i alle fall ifølge dette selskapet sist kommer til å bli overtatt av en maskin.
0: Sist, ja. Mm-hmm. Sist.
1: Ja.
0: Så de sier ikke aldri.
1: Nei, ja. Nei, men de sier at de vil bestå lengst.
0: Mm-hmm.
1: Så det er bare til å sikte seg inn på en
0: påkleder. Bachelor i påkledning.
1: Ja.
0: Master, kanskje?
1: Ja.
0: Doktorgrad?
1: Ja, eller svømmelærer.
0: Mm-hmm.

0: Kleters, selveste og Wuthering Heights.
1: Ja, vi pratet litt om jobber som KI eller roboter kunne overta på kort eller lengre sikt. Fikk en melding her fra Vidar som har et annet yrke her som definitivt ikke står i fare for å bli overtatt. Han skriver her at jeg skulle likt å se KI måle nøyaktig en plank for så å kappe feil etterpå. Det er det bare håndverkeren som kan.
0: Det er et godt poeng.
1: Ja, det er et veldig godt poeng. Fra Snekker Nilsen.
0: Det er veldig fint. Kom med det hvis du har forslag. Men ta med deg Primal Scream i hvert fall, og

0: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på salgsdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
1: Mer info enforeningen.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesen kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
3: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen nå i full gang på hydrorundt.no.
4: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Peppis Pizza på Amanda-senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Du, litt tidligere i dag så fortalte vi at dagens programledere i NRK om programmet Debatten gir seg til sommeren, og så spekulerte vi i hva tid de skulle komme med informasjon om hvem som blir ny programleder, og nå er det klart det en som heter Steinar Suvatne som blir ny programleder i Debatten. Han har en lang karriere bak seg som politisk journalist, blant annet i Nettavisen og i Dagbladet, og til høsten så tar 38-åringen altså over som programleder i Debatten på NRK.
0: Hvis du tenker det navnet har fra et eller annet sted,
1: ja,
0: så var det et navn som ble mye nevnt i 2024, for han var med på å skrive en bok som heter Partiet, en innsideberetning om Arbeiderpartiets fall, sammen med kollega da i Dagbladet, Jørgen Gilbrandt, og det ble en veldig omdiskutert bok.
1: Ja, han ble heftig debattert, blant annet i Debatten.
0: Ja.
1: Som han nå skal lede. Mange kritiserte da forfatterne fordi de hadde basert seg på anonyme kilder, og i andre med opplag av boka ble flere faktafeil rettet, blant annet. Men i alle fall, vi har hatt gode, grunnige samtaler med Steinar om dette, og er trygge på at han har en solid presseetisk forståelse. Det sier hun som har blant annet ansatt den nye programleder Sofie Grane Aspensvik som er redaktør for en debatt i NRK.
0: Ja, så der har vi arvtakeren som starter opp til høsten da.
1: Ja, han begynner i NRK i løpet av sommeren, går inn som programleder i Debatten ved oppstart av høstsesongen, står der å lese på nrk.no's nettsider.

0: presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
5: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
6: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
7: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmarks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmarks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
8: Det var godt at det var forsikret. Sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
9: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Streiken i kantine- og hotellbransjen ble trappet opp i går. Kommunikasjonsdirektør Odd Naustdal i Aker Solutions sier til NRK at det vil bli redusert mat- og servicetilbud i dagene fremover på Stord, men at det skal være mulig å opprettholde driften. Fellesforbundet melder i en pressemelding at det blir tatt ut ca. 150 ansatte i Haugesund og Nord-Rogaland. Rundt 20 bedrifter er rammet, blant annet Abel og Quality Hotel i Haugesund. En 33 år gammel mann fra Karmøy ble nylig dømt til tvunget omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett etter en knivstikking i Haugesund i oktober 2025, der han forsøkte å drepe en kvinne. Et samboerpar har i flere år levd med drapstrusler fra mannen og har gitt gjentatte beskjed til ulike offentlige instanser. Jeg er så skuffet over det offentlige. Her er det svikt i alle kanaler, og det er skremmende, sier kvinner i samboerparet. 8. til 10. mai blir det åpent hus i det nye bedehuset på Vea. Hele bygda inviteres, og det blir åpningsfest med musikkinnslag, forteller Roald Alsaker, som er styremedlem i bedehuset Betel. Bedehuset ble åpnet sist helg med 1600 besøkende, 43,2 millioner kroner, og et utall dugnadstimer har gått med for å ferdigstille bygget. Og det er gult farevarsel for snø på fjellovergangene i Sør-Norge. Varselet gjaldt fra natt til i dag og gjelder et døgn fremover. Det er ventet snøbyger på veier i fjellet i Sør-Norge, 2-15 centimeter på 24 timer. Det vil være store variasjoner på intensitet. Vestlige områder vil være mest utsatt, og tirsdag kveld er det ventet avtagende bygeaktivitet, heter det i varselet. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
10: Espen Aas og Åsa Vartdal avslutter snart som programledere for NRKs Debatten. De har ledet programmet denne våren, men går tilbake til sine tidligere roller i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen over sommeren. Aas beskriver jobben som krevende, men veldig gøy, og ønsker sin etterfølger lykke til. TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk Trygve Aas Olsen mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Hæren mottar 54 nye Leopard 2A8 Nord-stridsvogner som skal styrke Norges forsvar og avskrekke Russland. Vognen heldigital og kan samarbeide med artilleri, droner og kampfly for økt slagkraft. Leveransen innebærer en investering på 23,4 milliarder, og første skvadron blir kampklar høsten 2027. Norges Bank må øke renten, det mener økonomer som mener prisveksten har kjørt seg fast. Sjeføkonom Kjersti Haugland venter renteoppgang i mai eller juni, men tidspunktet usikkert. En styrket krone hjelper, men høye lønnskostnader holder inflasjonen oppe, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre møter andre europeiske ledere til toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet i Jerevan i dag. Forumet, etablert i 2022 etter Russlands invasjon av Ukraina, samler nesten alle europeiske land unntatt Russland og Belarus til dialog og informasjonsutveksling. Dysleksi Norge lanserer i dag en rapport om skolens oppfølging av elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Rapporten undersøker hvilke vurderinger skolene legger til grunn for tiltakene som settes inn overfor disse elevene.

0: av
1: Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
2: Nord- og nordvestlig bris i dag, periodvis frisk bris utsatt med steder, opp i liten kuling på kysten fra i ettermiddag. Så blir det stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær, men kan det komme noe snø over 600-800 meter. I morgen nordvestlig bris, opp i vestlig frisk bris på formiddagen, minkene igjen på kvelden. Og i morgen stort sett skyet oppholdsvær, men kan komme enkelte ettermiddagsbyger.
3: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, med fargerike Haugalandet.

0: britiske Bastille og Pompeien.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Vi byr på en aldri sliten 80-talls klassiker før vi tar en temperatursjekk. Som vi gjerne skulle ønske var litt høyere enn den vi er. Men det er greit. Dette er Genesis Invisible Touch.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 7 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 km, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kW. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Anlegg 2026 i Haugesund 8. til 10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8. til 10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8. til 10. mai.

Fountains of Wayne og Stacys mamme. Selv om det bare 7 grader i luften nå i starten av mai, så skal vi prate litt grill, fordi at grillsesongen for mange godt i gang. En ny undersøkelse som offentliggjort nå i helga viser at mer enn 6 av 10 nordmenn i full gang med grillsesongen allerede i april eller mai. Det riktig nok en del geografiske forskjeller på vårt langstrakte land, men det må man jo nesten bare regne med, men 22% av alle nordmenn starter grillsongen allerede i april, 40% svarer at de starter i mai, og sammenlagt det betyr det at mer enn 6 av 10 nordmenn har altså tent grillen lenge før sommeren egentlig starter, viser en undersøkelse som Opinion har gjennomført. For mange så starter grillsesongen allerede rundt påsketider. Vi ser tydelig, det ser vi tydelig i våre butikker. Etterspørselen etter grillprodukter skyter i været langt til tidligere enn folk flest tror. Det sier Pia Melby, som salgs- og markedsdirektør i Rema 1000, som har fått utført denne undersøkelsen. Men undersøkelsen viser også store geografiske forskjeller på når nordmenn starter grillsesongen. I Sør-Norge 1 av 4 allerede i gang i april, mens på Østland og Midt-Norge så starter flertallet i mai. Det samme gjelder vårt område, altså Vestlandet. Der starter også flertallet i mai. I Nord-Norge så er det ventet 30% til juni. Det er vel kanskje forståelig. De har ikke helt lagt vintersesongen bak seg. Men undersøkelsen viser også at norsk grillkultur er mer utholdende enn mange tror. Godt over halvparten av oss, altså 62%, oppgir i undersøkelsen at de har grillet i regnvær. Ellers viser undersøkelsen at 3 av 4 serverer ventepølser, mens resten av maten venter, eller en venter på resten av maten. Og totalt så grillet vi nesten 40 millioner ganger i 2025, viser ellers oversikten, men at over 60% har grillet i regnvær er kanskje heller ikke så overraskende, for, i hvert fall ikke for oss som bor på Vestlandet, for det kan jo godt være at du har planlagt et grillmåltid, og så viser værvarselet at det skal gå helt fint, og så viser været at det kanskje ikke går så fint allikevel, men da er det grilling som står for tur allikevel. Vi skal til litt lokal musikk. Vi skal nemlig ta med oss Kristina Bjordal. Hun ute med en låt som heter Beautiful Scar. Everyone.

Ja, Kristine Bjørdal, som altså ute med helt ny musikk på 102. Det var hennes Beautiful Scar, en låt som kom ut ja, hva vil det være, i slutten av mars.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er ganske langt til 10:55.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Den første sånn.
4: Torsdag 7. mai kan du oppleve Herborg Kråkevik og Trondheim-solisterne i konserten Vi vandrer sammen i Herborgs songbok. Her venter folkekjære sanger i ny drakt, framført av musikere i verdensklasse. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet! Kjæreste
6: på gjerdet! Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
7: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
6: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
7: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
1: Fikk akkurat en melding fra politiet om at nødetatene er på vei til adressa på Torvestad, der det har meldt inn en boligbrann. Ifølge meldingen skal personene i huset være ute av huset det brenner i, men det er foreløpig det vi har om saken, men nødetatene altså på vei ut til adressa på Torvestad. Vi kommer tilbake igjen med mer når vi har mer informasjon.

John Legend used to love you. Ja, tilbake igjen til denne brannen på Torvestad, fra stedet, fra utrykningspersonellet som er kommet til stedet, så er det meldt om full overtenning og kraftig røykutvikling. Der er foreløpig ikke meldt om spredningsfare. Det er altså på en adresse på Torvestad, en boligbrann som ble meldt inn for bare få minutter siden, og der er det altså full fyr i et hus og kraftig røykutvikling i området. Det er en oppdatering ifra denne brannen på Torvestad. Over til noe helt annet. Norges Bank legger frem sin beslutning førstkommende torsdag, og da snakker vi altså om renta. Jeg ser nettstedet E24 og prater med litt forskjellige eksperter som er litt sånn usikre på om det blir, om renta blir holdt uforendret nå i mai, og at rentehoppet da kommer i juni. Men ja, blant annet sjefsøkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets mener det ikke har så mye å si om renten settes opp i mai eller juni. Det er jo knekkende likegyldig for alle slags beslutninger en skal ta her i livet, hvorvidt Norges Bank hever renter i mai eller juni. Det som er viktig, og det som det er fokus på, er at dette skal snu opp ned på ting, og at det må et dramatisk avvik til for at renter ikke blir satt opp i løpet av rentemøtet nå på torsdag, eller om det blir en renteheving i juni. Det er i hvert fall sånn ekspertene ser på det akkurat nå. Og det gjør nok kanskje at mange med boliglån ligger søvnløs, som Hellbillies synger om her i denne låten fra 2016.

Elvis om søvnløs. Kan vi jo bare minne om konserten som finner sted på under Risøybrunnen på onsdag. Det er jo nå onsdag førstkommende, nærmere bestemt 6. mai, altså mellom 12 og 15, der både Månen, Vidar Jonsen og Matti Røsland spiller, og der som det står, alle er hjertelig velkommen til å få med seg denne konserten, som i tillegg er helt gratis. Det er altså på onsdag klokka 12.

0: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!
4: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.

kjapp oppdatering på brannen på, som ble meldt inn for noen minutter siden på Torvestad. Nå skal vi se, bare få bare oppdatere her, sånn at vi har med oss det siste. Ifølge meldingen så skal de som bor i huset være evakuert, melder operasjonsleder Victor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Men fra stedet blir det altså meldt om full overtenning, kraftig røykutvikling, forløpig ikke meldt om spredningsfare. Huset det brenner i er en frittstående enebolig, og det er et stykke til neste hus, står det å lese, men med full utrykning altså for bare noen få minutter siden. Meldingen den kom inn klokka 10.24, første melding, og nå er altså slukningsarbeidet i gang, og vi er altså på Torvestad. Nå er vi tilbake igjen midt på 80-tallet, sammen med George Michael og Careless Whisper.

0: George Michael på 102 Careless Whisper.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, vi snur tilbake igjen til brannen på Torvestad. Siste melding der nå er at det er kontroll på brannen, men det brenner fortsatt. Boligen blir trolig totalskadd, skriver politiet, som sier at de jo er i gang med avhør på stedet for å finne ut hva som er årsaken til brannen. Men det ble meldt om full overtenning, kraftig røykutvikling, ikke spredningsfare, og de som bodde i huset, de kom seg ut av egen hjelp. Men det siste nå er altså at brannvesenet sier at de har kontroll på brannen, men at det fortsatt brenner.

0: Ja, tilbake igjen midt på 70-tallet altså, sammen med Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel, fikk du det. Kan jeg ta med oss at litt senere i dag så skal du få høre om et nytt kor som ser dagens lys, et pubkor som du inviteres til å bli med på, som skal skje på fredag. Det er på ovenpå i Kopervik, og så kan vi jo minne om at det som de selv i alle fall omtaler som vårens vakreste eventyr, det finnes sted på torsdag, og da snakker vi om i Hydro rundt det, altså på torsdags ettermiddagen ligger et intervju ute med Ove Nedrås på våre nettsider, der han forteller om alle detaljer i forbindelse med at det faktisk er et slags jubileum for Hydro rundt i år.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
0: Ja, men akkurat nå nærmer det seg nyhetstid på 102. Men Monica sitter klar med å gi deg siste nytt om få strakser, men før det så skal vi ta med oss Aurora og hennes låt som heter To Be Alright før nyhetene på heltimen.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykket ut etter melding om boligbrann på Torvastad på Karmøy rundt klokka 10:55 i formiddag. Alle personer skal ha evakuert selv. Operasjonsleder Viktor Fenn Jensen i Sør-Vest politidistrikt meldte at det ble meldt om full overtenning fra stedet og kraftig røykutvikling. Klokka 10:15 i en oppdatering meldte operasjonslederen at det var kontroll på brannen, men at det fortsatt brenner og at boligen trolig blir totalskadd. Streiken i kantine- og hotellbransjen ble trappet opp i går. Kommunikasjonsdirektør Odd Naustdal i Aker Solutions sier til NRK at det vil bli redusert mat- og servicetilbud i dagene fremover på Stord, men at det skal være mulig å opprettholde driften. Fellesforbundet melder i en pressemelding at det blir tatt ut ca. 150 ansatte i Haugesund og Nord-Rogaland. Rundt 20 bedrifter er rammet, blant annet Abel og Quality Hotel i Haugesund. En 33 år gammel mann fra Karmøy ble nylig dømt til tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett etter en knivstikking i Haugesund i oktober 2025, der han forsøkte å drepe en kvinne. Et samboerpar har i flere år levd med drapstrusler fra mannen og har gitt gjentatte beskjeder til ulike offentlige instanser. Jeg er så skuffet over det offentlige. Her er det svikt i alle kanaler, og det er skremmende, sier kvinner i samboerparet. 8. til 10. mai blir det åpent hus i det nye bedehuset på Vea. Hele bygda inviteres, og det blir åpningsfest med musikkinnslag, forteller Roald Alsaker, som er styremedlem i bedehuset Betel. Bedehuset ble åpnet sist helg med 1600 besøkende. 43,2 millioner kroner og et utall dugnadstimer har gått med for å ferdigstille bygget. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Steinar Suvatne blir ny programleder i NRKs debatten og starter til høsten. Han overtar etter Åsa Vartdal og Espen Aas, som gir seg etter vårsesongen. Suvatne har bakgrunn som politisk journalist i Dagbladet og Nettavisen, og NRK har vurdert presseetikken hans i ansettelsesprosessen, melder NRK. TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, Trygve Aas Olsen, mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Hæren mottar 54 nye Leopard 2A8 Nord-stridsvogner som skal styrke Norges forsvar og avskrekke Russland. Vognen er heldigital og kan samarbeide med artilleri, droner og kampfly for økt slagkraft. Leveransen innebærer en investering på 23,4 milliarder, og første skvadron blir kampklar høsten 2027. Norges Bank må øke renten, det mener økonomer som mener prisveksten har kjørt seg fast. Sjeføkonom Kjersti Haugland venter renteoppgang i mai eller juni, men tidspunktet er usikkert. En styrket krone hjelper, men høye lønnskostnader holder inflasjonen oppe, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre møter andre europeiske ledere til toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet i Jerevan i dag. Forumet, etablert i 2022 etter Russlands invasjon av Ukraina, samler nesten alle europeiske land unntatt Russland og Belarus til dialog og informasjonsutveksling. Europeiske NATO-land har lyttet til USAs kritikk om manglende støtte i Iran-konflikten, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han sier at 9 NATO-land har stilt baser og logistikk til disposisjon, mens flere forbereder militært utstyr nær Persia-bukta. Spania nekter i midlertid støtte. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklapp på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, nybilforhandler av Changan.

0: Firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Mysterious Ways fra YouTube. Håper du har hatt en fin start på dagen den første mandagen i mai måned. Takk til Tom Magnar. Han kan høre igjen i kveld med musikken i Max Musikk. Og så det stort sett bare musikk. Det handler om en liten stund utover formiddagen her hos oss nå.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Så hvis du kjenner at du trenger litt ekstra påfyll av musikk i dag, har du kommet til rett sted. Sam Fender og Olivia Dean er blant de som venter i køen, men de får vente litt til. For nå, for en liten temperatursjekk, hører du American Authors.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Designa kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.
4: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.

Sam Fender og Olivia Dean på Radio 102. Vi byr på litt Coldplay snart, og skal innom litt musikk av The Weeknd litt senere. Lokale Dea, Colors Turn Red, Big Bang, The Shins er noen av de som dukker opp og spiller så her sånn etter hvert. Nå, Alison Moyet, som har grenet ferdig.

0: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Peppis Pizza på Amanda-senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
3: Fotball på radio, 102.
4: Få med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

snekkeren The Weeknd og In Your Eyes på Radio 102. Vi skal snart gi ordet til Silje Bie Helgesen fra Haugesund. Hun bruker artistnavnet D-Arp, og du hører henne om litt etter Trisha Yearwood her nå.

0: Lerkedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
5: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
4: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
5: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

Det som er artistnavnet til Silje Bie Helgesen fra Haugesund, og det er hennes nyeste, With You, som er B-lista hos oss nå, altså en av låtene vi spiller mest om dagen. Nå skal vi tilbake til, ja, godt tilbake til starten nå, i katalogen til The Colors Turn Red med History on Your Side, før Øystein Greni og Co. slipper til Big Bang.

0: Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
5: Radio 102.
6: Og her er det på tide å rigge det klart for en runde på nyhetene. Du får lokale nyheter og riksnøtt rett over klokka 12, og så fortsetter musikkserveringen etterpå. Vi har en lang, lang spillestap med mye kjekt på, som skal da god plass til. Rikke litt mer før nyhetene opp, så du får med deg The Shins.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Siste oppdatering om boligbranden på Torvastad på Karmøy er at huseieren er på sykehuset for en sjekk etter å ha blitt eksponert for røyk. Brannårsaken er ukjent, og kriminaltekniske undersøkelser vil bli gjennomført på et senere tidspunkt, opplyser operasjonsleder Viktor Fenn Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Det var rundt klokka 10:55 i formiddag politiet meldte at nødetatene var på vei til Torvastad. Det ble meldt om full overtenning og kraftig røykutvikling. Klokka 10:15 meldte operasjonslederen at det var kontroll på brannen, men at det da fortsatt brant, og at boligen trolig ville bli totalskadd. En kvinne i 40-årene ble løslatt fra sin siste dom 21. januar og har siden den gang pådratt seg 12 nye straffeforhold. Mange av de er øltjuerier fra matbutikker på Haugalandet. Forsvareren hennes, Ben Einar Grindhaug, sier at dette bare er trist for alle. Hun har det tungt, sliter med helsa si og vil jo komme seg ut av dette, sier han, og mener det ikke finnes et alternativ i lovverket til å dømme henne til tvungen behandling. Han mener det er et tomrom i lovverket. Streiken i kantine- og hotellbransjen ble trappet opp i går. Kommunikasjonsdirektør Odd Naustdal i Aker Solutions sier til NRK at det vil bli redusert mat- og servicetilbud i dagene fremover på Stord, men at det skal være mulig å opprettholde driften. Fellesforbundet melder i en pressemelding at det ble tatt ut rundt 150 ansatte i Haugesund og Nord-Rogaland. Rundt 20 bedrifter er rammet, blant annet Abel og Quality Hotel i Haugesund. En 33 år gammel mann fra Karmøy ble nylig dømt til tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett etter en knivstikking i Haugesund i oktober 2025, der han forsøkte å drepe en kvinne. Et samboerpar har i flere år levd med drapstrusler fra mannen og har gitt gjentatt beskjed til ulike offentlige instanser. Jeg er så skuffet over det offentlige. Her er det svikt i alle kanaler, og det er skremmende, sier kvinner i samboerparet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet er å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Steinar Suvatne blir ny programleder i NRKs Debatten og starter til høsten. Han overtar etter Åsa Vartdal og Espen Aas, som gir seg etter vårsesongen. Suvatne har bakgrunn som politisk journalist i Dagbladet og Nettavisen, og NRK har vurdert presseetikken hans i ansettelsesprosessen, melder NRK. TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk Trygve Aas Olsen mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Hæren mottar 54 nye Leopard 2A8 Nord-stridsvogner som skal styrke Norges forsvar og avskrekke Russland. Vognen er heldigital og kan samarbeide med artilleri, droner og kampfly for økt slagkraft. Leveransen innebærer en investering på 23,4 milliarder, og første skvadron blir kampklar høsten 2027. Statsminister Jonas Gahr Støre møter andre europeiske ledere til toppmøte i det europeiske politiske fellesskapet i Jerevan i dag. Forumet, etablert i 2022 etter Russlands invasjon av Ukraina, samler nesten alle europeiske land unntatt Russland og Belarus til dialog og informasjonsutveksling. Europeiske NATO-land har lyttet til USAs kritikk om manglende støtte i Iran-konflikten, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han sier at 9 NATO-land har stilt baser og logistikk til disposisjon, mens flere forbereder militært utstyr nær Persia-bukta. Spania nekter i midlertid støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, Vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Varevei natten på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Vi har fått skiftende vær I dag, både regn og sol, og det meldt skyet eller delvis skyet oppholdsvær, men også litt regn utover formiddagen. Overgang til enkelte regnbyger I ettermiddag, og ellers nord- og nordvestlig bris, periodevis opp I frisk bris utsatte steder, og fra ettermiddag av periodevis liten kuling på kysten.
5: Auto Utvik nå blitt nybygd.

0: Michael Bublé og Heaven med Hugh Jett på Radio 102. Du treffes snart på Egil, og han på plass om en time, og klar da for å bli med deg videre til dagen her i ettermiddagsrush. Før det, har vi en solid spilleliste som vi skal ha da god plass til videre til hver.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Så skal jeg om en 10 minutters tid finne frem en smakebit til denne ukens episode av Lista Hima, med, som du får første mulighet til å høre i morgen. Kommer tilbake til det om en 10 minutters tid. Nå kan du nyte litt kvalitetstid i katalogen til Leonard Cohen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Cateringspesialisten gjentar suksessen. Inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22. til 24. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.

0: nyeste til Berge om Moving On, og du kan også høre intervjuet med han, som Egil gjorde i forbindelse med låtslippet for ikke så veldig lenge siden på radio102.no, hvis du har gått glipp av det. I morgen på denne tida er vi godt i gang med episode, hva blir det? Episode 8 i serien Liste Hima. Men hvis du gikk glipp av forrige ukes episode med Odd-Martin Skolnes, kan du høre intervjuet fra episoden når du vil, hvis du vil, enten på radio102.no, hvis du synes det er enklest, eller på Spotify. Der kan du søke opp Liste Hima, så finner du alle intervjuene som er gjort i serien så langt. Men så til ukens episode.
1: Det var en dag på ungdomsskolen at jeg fikk en telefon fra Helge Toft i friminutt eller noe sånt. Og han sa at, du, jeg har en idé. Kan ikke dere to dra til Bergen med mitt band og spille inn disse låtene litt sånn ordentlig? Og så tar jeg dem med til noe plateselskap og bare ser.
0: Hun er fra Sunde i Kvinnherad og Haugesund. Hun og familien flyttet fra Sunde til Haugesund da hun var 13 år. Vi ble først kjent med henne gjennom duoen Elsa og Emilie sammen med Emilie Haaland Austrheim, og de var 17 år da de fikk platekontrakt med Sony i 2014. Hun er låtskriver og artist, har lagt mye musikk for andre artister, og hun har deltatt i Melodi Grand Prix. Nå har hun fokus på solmusikken under artistnavnet Elsie Bay. Denne uka i Liste Hima på Radio 102 hører du Elsa Søllesvik.
1: Jeg skulle jo liksom bli håndballproff, jeg og sånn, og så møtte jeg Emilie, og så ble jeg liksom dratt inn i dette, men jeg likte meg veldig godt, og tenkte at jeg har ikke lyst til å gi meg bare fordi vi skal gi oss. Jeg tilbudde om å gjøre Death of Us selv, men jeg tror jeg kjente litt på at jeg ikke var god nok for det, og at det ble litt voldsomt. Til slutt så sa jeg ja, og så angrer jeg litt inn i hodet mitt i noen uker. Jeg tenkte at det kommer jo aldri til å gå, men så viste det seg det at hvis man bare tar et skritt av gangen, så går det mest av.

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Og episoden med Elsa Søllesvik i Lista Hima får du først mulighet til å høre i morgen. Som vanlig sender vi en litt kortere versjon av episoden på tirsdagen mellom klokka 12 og 1. Og så får du hele episoden på lørdager, og denne lørdagen er det etter klokka 4. Du kan høre den.

0: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Fotball på radio.
3: Med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Det blir litt ABBA-tid hos oss nå, før vi skal innom katalogen til legenden Robert Plant med fine 29 Pounds. Don't Shut Me Down, en av de nyere låtene til ABBA, som de slapp i 2021.

0: HTH fyller 60 år, og 7. mai det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fredag 29. mai er det dukket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
5: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
4: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
5: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.

Chris Holsten og ABBA. Winterstep, Terje Winterstørreting, kjent fra Kaisers og Skambankt, slapp et album i januar under navnet Winterstep. Og vi skal innom det her nå, albumet som heter Verdalen Zoo med Anker.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og overklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet! Kjæreste
2: på gjerdet! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
0: Herman klær deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
4: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
5: Radio 102.
6: Egil er snart klar for å overta her. Han er på plass etter nyhetene og blir med deg i ettermiddagsrush og skal blant annet ta en sak om pubkor på ovenpå i Kopparvik litt senere i dag. Men nå, før en oppdatering på nyhetene, blir det litt 70-tallsdisco på menyen fra Gloria Gaynor.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En huseier ble sendt til sykehuset for sjekk etter å ha blitt eksponert for røyk etter boligbranden på Torvastad på Karmøy i dag. Brannårsaken er ukjent. Kriminaltekniske undersøkelser vil bli gjennomført på et senere tidspunkt. Det opplyste operasjonsleder Viktor Fenn Jensen i Sør-Vest politidistrikt tidligere i dag. Det var rundt klokka 10:55. Politiet meldte at nødetatene var på vei etter melding om boligbranden. Det ble meldt om full overtenning og kraftig røykutvikling. Klokka 10:45 kom beskjeden om at det var kontroll på brannen, selv om det fortsatt brant, og at boligen trolig ville bli totalskadd. En kvinne i 40-årene ble løslatt fra sin siste dom 21. januar og har siden den gang pådratt seg 12 nye straffeforhold. Mange av de er øltjurier i matbutikker på Haugalandet. Kvinners forsvarer Ben Einar Grindhaug sier at dette bare er trist for alle. Hun har det tungt, sliter med helsa si og vil jo komme seg ut av dette, sier han. Han sier det ikke finnes et alternativ i lovverket til å dømme henne til tvungen behandling, og mener det er et tomrom i lovverket. Streiken i kantine- og hotellbransjen ble trappet opp i går. Kommunikasjonsdirektør Odd Naustdal i Aker Solutions sier til NRK at det vil bli redusert mat- og servicetilbud i dagene fremover på Stord, men at det skal være mulig å opprettholde driften. Fellesforbundet meldte i en pressemelding tidligere i dag at det ble tatt ut om lag 150 ansatte i Haugesund og Nord-Rogaland. Rundt 20 bedrifter er rammet, blant annet Abel og Quality Hotel i Haugesund. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Unio, YS og Spekter krever en ny statlig maktutredning 23 år etter den forrige. De peker på endringer i digitalisering, fellesmarked og autoritære krefter som grunner. Seminar om tema arrangeres på Stortinget i morgen for å øke kunnskapen om maktfordeling og tillit i samfunnet. Det bekymringsfulle fravær i norsk skole har økt kraftig de siste 5 årene, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Spesielt elever med diagnoser som ADHD og autisme er rammet. Skolene mangler kunnskap om fraværsårsakene, og det skal nå utarbeides nasjonale retningslinjer med konkrete råd. Regjeringen planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet er å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Steinar Suvatne blir ny programleder i NRKs Debatten og starter til høsten. Han overtar etter Åsa Vartdal og Espen Aas, som gir seg etter vårsesongen. Suvatne har bakgrunn som politisk journalist i Dagbladet og Nettavisen, og NRK har vurdert presseetikken hans i ansettelsesprosessen, melder NRK. TV2s publisering av skjult opptak med FRP's rådgiver Hårek Hansen har skapt debatt om journalistikkens metoder. Hansen kalte pakistanere for minusvarianter. Tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk Trygve Aas Olsen mener saken har offentlig interesse, men understreker at slike metoder kun bør brukes ved stort samfunnsbehov. Europeiske NATO-land har lyttet til USAs kritikk om manglende støtte i Iran-konflikten, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han sier at 9 NATO-land har stilt baser og logistikk til disposisjon, mens flere forbereder militært utstyr nær Persia-bukta. Spania nekter imidlertid støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.

Bergen oppi frisk bris, kan komme opp i liten kuling utsatte steder også. Skyer oppholdsvær, og midt med dagen regnbøyer, og så sludd og snøbøyer over 500-700 meter i morgen. Og det blir ikke den helt store temperaturen på kysten heller. Rundt 8 grader er meldt.

0: eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
1: Egil står på for deg.

0: Susanne Sundfør, først ut i ettermiddagsrush. Dette var Kamikaze.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Mohus.
0: Radio 102. Håper du har hatt en fin lang helg og er klar for ny uke og vel godt i gang med mandagen. Jeg vil følge deg hele veien utover, og takk til Monica for øvrig. Tilbake igjen i morgen tidlig til 6:30 i din morgen. Og det går jo an å tenke på fredagen når det er mandagen. Det gjør i hvert fall Gary Moore.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Den første sånn.
3: Torsdag 7. mai kan du oppleve Herborg Kråkevik og Trondheim-solisterne i konserten Vi vandrer sammen i Herborgs songbok. Her venter folkekjære sanger i ny drakt, framført av musikere i verdensklasse. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Lunds Tivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
6: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
5: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
6: Velkommen til Lunds Tivoli 1. til 9. mai.

Where is my husband? Og det er Ray det på 102 i ettermiddagsrush. Og jeg følger utover. I dag skal vi ha kjekt besøk. Kor i Vest, det blander kor fra VEA, men nå skal de oppstå som pubkor, og der tror jeg du kan være med, for det er da tilgjengelig for alle. Så Eva VEA, så er i bresjen her, skriver. Og hun kommer med et par kormedlemmer i studio, Jan Gryner og Lene Vold VEA, når vi kommer til kvart over fire i ettermiddag. For det skal altså være i det koret blant annet feire 20 år i år, så er det på tide å få i gang et pubkor på Karmøy, og da er ovenpå i Kopervik stedet, og tidspunktet er på fredag den 8. mai. Så det får du høre mer om når Eva VEA og et par andre kormedlemmer kommer i studio rundt kvart over fire. Og den beste musikken hele veien, og ta kontakt hvis du har noe å melde, særlig fra trafikken, på Messenger eller 52 720 102. I mean

Still Here og Darling West på 102. Vi spinner tilbake til 1992, og ja, det er faktisk så lenge siden Matti Røsland kom med denne.

0: Designa kjøkken på Raglamyr, bygge om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Anlegg 2026 i Haugesund 8-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8-10. mai.

Eric Clapton gjorde Bob Marley, I Shot the Sheriff, og det var også en nummer 1 hit i USA fra albumet 461 Ocean Boulevard, som var der i Miami, at Eric Clapton spilte inn det suksessalbumet som kom ut i 1974. Og ikke lenge etterpå så oppdagte for alvor rockverdenen Bob Marley også. Lasse Størland fra Tysvær er ute med en ny låt. Den ble sluppet nå på fredag, 1. mai. Det er den. Du kan slippe musikk elektronisk, vet du, på helgedager eller fridager i vår tid, og det skjedde med en god del ting da, på vanlig vis på en fredag, så også er 1. mai i dette tilfellet. Størland fra Tysvær, han har løpet av de siste årene gitt ut flere singler og en EP, og på flere konserter har han spilt. Han skal spille for øvrig i Bergs Bakgårdsfestival den 5. juni i Kirkegata i Haugesund, og han spiller både med band og akustisk, og 1. mai kom låten Jeg har vist at jeg kan seile. Låten handler om livet som går videre uten at å vite alle svarene, men likevel fortsette å holde på og stole på seg selv, og budskapet er at en lærer og blir den en er ved å prøve, feile og ikke minst la ikke la tvil stoppe en. Låtene skrev i samarbeid med Ole Bent Pedersen, spilt den i ABC-studio i Etne med Stig Morten Sørheim som produsent, og med seg på innspillingen har han de kjente, for å si det sånn, Torbjørn Økland, Rudolf Fredli, Vegard Fossum og Lars-Erik Støle. Lasse Størland fra Tysvær med ny låt ute. Dette er Jeg har vist at jeg kan seile.

0: og Bubble Ranks og Mysterious Girl fikk du der, da er vi tilbake på 90-tallet. Og vi skal enda lenger tilbake om litt med Diana Ross her på 102.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Dette her, det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Du kunne også bare gått hjem og fikst .no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
4: Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Låtskriver og produsent er Nile Rodgers og Bernard Edwards i Chic Upside Down Gigantit fra 1980.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Both Feet on the Ground intervju med Harald Gudvin Hansen og Stian Heimtun fra bandet, så gjest oss for noen uker siden. Det hører du på Radio 102 NO. Vi skal til et band som er halvt engelsk og halvt svensk med Razorlight, store på 2000-tallet. Golden Touch har vi spilt en del her på 102, og den får du på vei mot nyheter om litt. Men om at vi har gjester fra Kor i Vest på VEA, for de skal fra VEA til Kopparvik og ovenpå og være i spissen for et pubkor, og der kan du sikkert være med. Det skjer på, hva tid blir det, på fredag den 8. Vi får gjester rundt 16:45.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
5: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmarks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmarks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
4: Not, not. Fotball på radio.
6: Med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17:30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykker ut etter melding om boligbrann på Tovastad på Karmøy rundt klokka 10:55 i formiddag. Alle personene skal ha evakuert. Operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt meldte at det ble meldt om full overtenning fra stedet og kraftig røykutvikling. Klokka 10:15 meldte operasjonslederen at det var kontroll på brannen, men at det fortsatt brenner og at boligen trolig blir totalskadd. Huseier brakte sykehus for sjekk etter å ha blitt eksponert for røyk. Brannårsaken er for øyeblikket ukjent. Kriminaltekniske undersøkelser vil bli gjennomført på et senere tidspunkt. En kvinne i 40-årene ble løslatt fra sin siste dom 21. januar og har siden den gang pådratt seg 12 nye straffeforhold. Mange av de er øltyverier fra matbutikker på Haugalandet. Forsvarer Ben Einar Grindhaug sier at dette er bare trist for alle. Hun har det tungt, sliter med helsa si og vil jo komme seg ut av dette, sier han. Han sier det ikke finnes et alternativ i lovverket til å dømme henne til tvungen behandling og mener det er et tomrom i lovverket. Streiken i kantine- og hotellbransjen ble trappet opp i går. Kommunikasjonsdirektør Odd Naustdal i Aker Solutions sier til NRK at det vil bli redusert mat- og servicetilbud i dagene fremover på Stord, men at det skal være mulig å opprettholde driften. Fellesforbundet melder en pressemelding at det ble tatt ut om lag 150 ansatte i Haugesund og Nordgaland. Rundt 20 bedrifter er rammet, blant annet Able og Quality Hotel i Haugesund. En 33 år gammel mann fra Karmøy ble nylig dømt til tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett etter knivstikking i Haugesund i oktober 2025, der han forsøkte å drepe en kvinne. Et samboerpar har i flere år levd med drapstrusler fra mannen og har gitt gjentatte beskjed til ulike offentlige instanser. Jeg er så skuffet over det offentlige. Her er det svikt i alle kanaler, og det er skremmende, sier kvinner i samboerparet. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Sparebank 1 Market spår at Norges Bank vil øke styringsrenten fra 4 til 4,25% allerede på rentemøtet nå på torsdag. Ifølge strateg Dane Sekko og sjeføkonom Harald Magnus Andreasen skyldes det høy inflasjon og lav arbeidsledighet som forventes å vedvare. Flertallet av økonomer tror økningen kommer først i juni. Unio, YS og Spekter krever en ny statlig maktutredning 23 år etter den forrige. De peker på endringer i digitalisering, fellesmarked og autoritære krefter som grunner. Seminar om tema arrangeres på Stortinget i morgen for å øke kunnskapen om maktfordeling og tillit i samfunnet. Det bekymringsfulle fraværet i norsk skole har økt kraftig de siste 5 årene, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Spesielt elever med diagnoser som ADHD og autisme er rammet. Skolene mangler kunnskap om fraværsårsakene, og det skal nå utarbeides nasjonale retningslinjer med konkrete råd. Regjeringen planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet er å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Steinar Suvatne blir ny programleder i NRKs Debatten og starter til høsten. Han overtar etter Åsa Vartdal og Espen Aas, som gir seg etter vårsesongen. Suvatne har bakgrunn som politisk journalist i Dagbladet og Nettavisen, og NRK har vurdert presseetikken hans i ansettelsesprosessen, melder NRK. Europeiske NATO-land har lyttet til USAs kritikk om manglende støtte i Iran-konflikten, det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte. Han sier at 9 NATO-land har stilt baser og logistikk til disposisjon, mens flere forbereder militært utstyr nær Persia-bukta. Spania nekter imidlertid støtte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og det ventet nordvestlig bris i morgen fra om formiddagen. Vestlig frisk bris, liten kuling utsatte steder. Skyer, oppholdsvær og fra midtermiddagen regnbær, sludd eller snøbær over 500-700 meter. Og temperaturen i morgen ventet å holde seg relativt lav, 8 grader på kysten.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
7: Middagsrush med Egil. Radio 102. Show is hot out here.

0: Mary Mary og Shackles, I Praise You, en skikkelig sånn soul gospel poppet tilbake i 2000.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ja, vi skal holde det ut over ettermiddagen med godt humør og god musikk på mandagen, og det er Egil som er på plass, og vi får, som jeg har nevnt tidligere, besøk av folk fra kor i vest, og det er et blandet kor så på VEA. Så i 20 år i år, og nå vil de holde på å flytte seg ut av VEA og inn i på ovenpå i Kopervik, for der skal det stå et pubkor. Det skal bli pubkor kveld den 8. mai, og vi får besøk av Eva VEA initiativ takker der, og et par kormedlemmer fra Kor i Vest, Jan Gryner og Lene Vold VEA. Det er vi på med rundt kvart over fire i ettermiddag. Så en liten titt ellers på overslag når det gjelder trafikk og sånt, så er det ikke noe som er i øyeblikket, i hvert fall når det gjelder trafikkmeldinger. Det er jo greit det. Må ha en liten sånn i bakhuet at det er meldt snø i høyden, at plutselig så kan det høre guffent med å kjøre over fjellet. Bør kanskje ikke beholde vinterdekken på en liten stund til hvis du har tenkt i det. Vel, ta noe kontakt på Messenger eller 52 720 102 hvis du har noe å melde fra trafikken her i Rossmanns nyeste.
3: Det var enklere tider, enklere tider for to idioter som var umulig å skille, som gjorde akkurat som de ville.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. De har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.

The Patch Up Boys, og de skulle vel komme til, ja, hvor blir det? Dette her greiene på Fornebu, er det ikke det? Det skal være, ja. I alle fall, de kommer til Norge, Patch Up Boys, litt senere i år. Med store ting så skjer jo selvfølgelig det som venter om vi begynner å nærme seg, altså fotball-VM, 19. juni braket løs, og denne uka er det en ting som skal gå gjennom videre. Det er altså da til utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester i Haugesund Fiskermann og Torstein ligger en anbefaling fra kommunedirektøren for å åpne for midlertidig utvidet skjenking av øl og vin under sommerens VM i fotball fra 11. juni til 19. juli, så det er litt av en måned til det begynner. I saken fra kommunedirektøren kommer det frem at Ventum, Sportsbaren og Folkepubben Vangenterrassen ønsker å ha mulighet til å vise alle kampene direkte under fotball-VM 2026. Det foreligger planer om utendørsvisning på Indre Kai, og det er kjekt, det går veien. Det har vært tvil i saken, kommenterer daglig leder Bjørn Geir Viksum i Inventum til Haugesunds avis. Så planen er jo da at det skal jo da behandles nå på torsdag. Da er vi kommet til den 7. mai. Det er da i utvalg for omsorg og sosialtjenester. Og så skal det videre til endelig avgjørelse i bystyret den 20. mai. Så da har det ikke mer enn 10 år i veien før fotball-VM starter. Men det kan bli stemning på Indre Kai hvis Norge slår Frankrike og greier.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 3:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
5: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
6: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
7: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting. Er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
8: Fotball på radio.
9: Få med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17:30.
10: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

to rimer som bare det. Vet du hva, for litt av en time siden så spilte jeg Eric Clapton, I Shot the Sheriff, og den er jo lagt av Bob Marley. Vi tenkte at vi tar litt original Bob Marley også da. Her er One Love, People Get Ready, før sporten.

0: spiller Sondre Nyseth. Han er blitt cupmester i Polen. Han vant på lørdag med klubben Górnik Zabrze foran en 50 000 tilskuere i Warszawa. 2-0 seier mot Rakowa. Og målene Roberto Massimo og Maximum Klan. Og Nyseth spilte spiss fra start. Han ble byttet ut helt etter 89 minutter. Og det første gang at Górnik Zabrze siden 1972 at de har vunnet den polske cupen. Totalt har nå klubben vunnet cupen 7 ganger, og de har 14 seriemesterskap. Det siste er 1988, så Górnik har altså da ikke vunnet noe siden 1998 av de jevne turneringene i Polen. Så nummer 15 kan komme i år for øvrig. 4 serierunder igjen. Górnik ligger på andre plass, 6 poeng bak Lech Poznan. Nyseth så langt i sesongen skåret 7 seriemål. Han spilte fra FKH i 2021 til 2024, var mye skadet, men fikk med seg 59 kamper og 7 skåringer for klubben. Jonas Storm Kjøllingstad, han vokste opp med Nikola Djordic og Thomas Sørum. Nå har han fått en viktig rolle i FKH. Når han flytter vekk, nå er han altså tilbake igjen, 27-åringen fra Vormedal. Det er en av FKHs siste signeringer, men han skal ikke spille, men gjør en annen viktig jobb. Han har fått i oppgave å samle alle klubbene på Haugalandet til et tettere og bedre samarbeid med FK Haugesund. Og det har vært gjort mye godt tidligere og mye positivt, men her er også et forbedringspotensial. Tilbakemeldingene fra samarbeidsklubbene er litt forskjellige. En av utfordringene er kommunikasjon, og nå er det mitt ansvar å samle hele Haugalandet tettere og bedre opp mot FKH, så må vi se om det lar seg gjøre, sier Kjellingstad til Haugesunds avis. Og i januar fikk han tilbud om å bli administrerende utviklingsleder i akademiet til FKH, og han begynner for fullt i jobben 1. april. Det har vært veldig travelt nå i starten, sier Kjellingstad i ledigstolen på Haugesunds Sparebank Arena. Kjellingstad, han begynner altså i jobben 1. april.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Smågen, ja, kjempehit i fjor sommer det, for å gjennombrudd for Ida Lova Saga Lind, ute med vel sitt album nå, og hun kommer også til, til Rutsen i Vikedal i sommer i juli.
1: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på Kajen i Førde 22. til 24. mai. Lørdag kan du få med deg Elena med band og Rossmann. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
2: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
3: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
3: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
4: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Anlegg 2026 i Haugesund, 8. til 10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8. til 10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8. til 10. mai.

0: fra tidlig 2000-tallet. The Thrills of Big Sur. Say California.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og her er titelsporet fra albumet til Marlene Kjøsvold, Song in My Head. Det albumet kommer 15. mai.

0: Marlene Kjøsvold og Song in my head på 102. Ser greit ut i trafikken så langt i ettermiddag, og flott det. Det blir nok litt mer rushpreget ut forbi studiovinduet mitt og de andre flaskehalsene når klokka passerer 3.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Fotball på radio.
5: Med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

rock'n'roll. Egentlig den coverversjonen Moon Martin, heter amerikaneren som ikke er så kjent, så hadde den. Robert Palmer fikk seg en bra hit, særlig i USA, med Bad Case of Loving You, Doctor Doctor, i 1979. Vi skal ha nyheter snart. Før den tid, Ingrid Belt fra Stord, en låt som hun ga ut tilbake i 2023. Dette er Bildene på veggen.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karsten Vikingstad er nærmeste nabo til huset på Tavassa, som ble trolig totalskadd i brann i formiddag. Det kom jo som et sjokk. Jeg opplevde det som dramatisk, og jeg så han så bo der løpet ut av huset, forteller Vikingstad. Han sier brannen utviklet seg svært raskt, det var eksplosivt, og når du står der og venter, føler du det tar lang tid før nødetatene kommer, forteller han. Brannvesenet og politiet kom til stedet like etter, og Vikingstad viste de hvor de skulle finne vann. Huseier ble for øvrig brakt til sykehus for sjekk etter blitt eksponert for røyk. Brannårsaken er i øyeblikket ukjent. Kriminaltekniske undersøkelser vil bli gjennomført på et senere tidspunkt. Det opplyser operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. På bordet til utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester førstkommende torsdag ligger det en anbefaling fra kommunedirektøren om å åpne for midlertidig utvikling, utvide skjenking av øl og vin under sommerens VM i fotball fra 11. juni til 19. juli. I saken fra kommunedirektøren kommer det frem at Inventum, Sportsbaren og Folkepubben Vangen Terrassen ønsker å ha mulighet til å vise alle kampene direkte under fotball-VM. Det foreligger planer om utendørsvisning på Indre Kai. Det er kjekt å gå veien, der det har vært en del tvil i saken, kommenterer daglig leder Bjarne Geri Viksen i Inventum til Haugesunds avis. En kvinne i 40-årene ble løslatt fra sin siste dom 21. januar, og siden den gang pådratt seg 12 nye straffeforhold. Mange av de øltjuverier i matbutikker på Haugalandet. Forsvarer Ben Einar Grindhaug sier dette er bare trist for alle. Hun har det tungt, sliter med helse, og vil jo komme seg ut av dette, sier han. Han sier det ikke finnes et alternativ i lovverket til å dømme henne til tvungen behandling, og mener det er tomrom i lovverket. Et samarbeid mellom barnehager i Haugesund og Høgskolen på Vestlandet har resultert i en ny etterutdanning for barnehageansatte over hele landet. Prosjektet handler om å bli mer bevisste på hvordan vi jobber i barnehager med stort språklig mangfold, og om å utvikle gode språkmiljø for alle barn, sier Randi Høyland, høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet. Hun forteller at prosjektet samler barnehagelærere som jobber med en høy andel flerspråklige barn, og de har møttes jevnlig for å dele erfaringer og reflektere over egen praksis. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer i Fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider i 132 bedrifter som allerede er berørt av streiken, som startet den 19. april. Fellesforbundet er fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Politiet ønsker å få utlevert to svenske tenåringer siktet for drapet på Økern, men det er usikkert etter at de også er siktet for drap i Sverige. Beslutningen avhenger av samtykke og svensk påtalemyndighet, sier politiadvokaten. Etterforskning pågår for å avdekke flere involverte. Sparebank 1 Markets spår at Norges Bank vil øke styringsrenten fra 4 til 4,25% allerede på rentemøtet nå på torsdag. Ifølge strateg Dane Sekko og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen skyldes det høy inflasjon og lav arbeidsledighet som forventes å vedvare. Flertallet av økonomer tror økningen kommer først i juni. Unio, YS og Spekter krever en ny statlig maktutredning 23 år etter den forrige. De peker på endringer i digitalisering, fellesmarked og autoritære krefter som grunner. Seminar om tema arrangeres på Stortinget i morgen for å øke kunnskapen om maktfordeling og tillit i samfunnet. Det bekymringsfulle fraværet i norsk skole har økt kraftig de siste 5 årene, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Spesielt elever med diagnoser som ADHD og autisme er rammet. Skolene mangler kunnskap om fraværsårsakene, og det skal nå utarbeides nasjonale retningslinjer med konkrete råd. Regjeringen planlegger en ny tannhelsereform som skal sikre nødvendig tannhelsehjelp med regelmessige undersøkelser for voksne. Helsedirektoratet anslår at tilbudet vil koste 3,5 milliarder kroner. Reformen skal fases inn fra neste år, og målet å avlaste dem som sliter med høye tannlegeutgifter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.

0: tirsdagen vil ligge rundt 8 grader.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Bernhoft på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Så har politiet lagt ut en melding etter en gul jolle og påhengsmotor ligger i fjæra like ved fyret, og det er altså da Kvalen fyr.

Gulgjølle, påhengsmotor i fjæra, ligger ved Kvalen fyr. Eier kan kontakte politiet på 02800 for informasjon der, altså. Kvalen fyr, der ligger det en gul jolle i fjæra like ved fyret. 02800 til politiet for informasjon hvis du eier denne. Og akkurat nå, dette er ny fra Helene fra Sveio, Broken Shore.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
3: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
4: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.

Monster, Bruce Springsteen, E Street Band fra The River-albumet, og Sherry Darling på 102. Og synes du at det var trasig etter at Jan har fri noen dager, men ekstra 1. mai inni der, så er det ikke så lenge til Kristi Himmelfartsdag med den påfølgende inneklemte fredagen, vet du. Det er neste uke, men denne uke ser faktisk ut til å være ganske så full, men vi kan jo slenge på litt søndag morgen-feeling på mandagsettermiddagen med Maroon 5.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 3:30 på 3:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
4: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
5: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
6: Anlegg 2026 i Haugesund 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.-10. mai.

0: hånd i hånd med det som skulle ha vært deg. Ja. Tobias Sten på 102, og vi skal i bilen.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Engelsk pop-soul-gruppa Eternal, sammen med gospelfolket fra USA, i hvert fall en person der, BB Winans, og dette var en monster 1997.

I wanna be the only one, og det er altså da Eternal og BB Women's på 102 fra den gang da, på slutten av 90-tallet. Vi skal ha gjester etter klokka 4 i dag, og det er i hvert fall jeg som er vant med å synge gospel, og vel gjort det også i en del år, Eva Vea, og hun er da Prinus Motor fra dette koret, Kor i Vest, blandet kor fra Vea, og de vil få i gang pubkor og på Karmøy. Og det skjer på ovenpå i Kopervik nå på fredag. Vi har besøket Viva Vea og to av de som også er med og feirer 20 år med kor i Vest. Og det vi er gjester etter klokka 4 i ettermiddag. Her det er Jan Gryner og Lene Vold Vea i tillegg til Eva Vea da. Her skal vi ha litt ny musikk fra Olivia Rodrigo. Drop Dead.

0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei alle barn og ungdommer!
2: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
1: Haugesund Kulturskole!
3: Haugesund Kulturskole!
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: HTH fyller 60 år. Og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.

0: bare med seg fra seg enn det da. Men vi er alltid med gode harmonier. Kansas fra Kansas og Dust in the Wind tilbake i 1978, en svær hit. Og jeg vet om folk som ikke var påtenkt den gangen, så har den låten der på live-repertoaret sitt. I morgen, da er det en ny episode hos Monica. Det handler om det som er da Lista Hima-serien, og det er jo noe å få med seg i morgen. Nå skal du få en liten smakebit om hva som foregår der.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. For gjest i morgen, det skal handle om Elsa Sellesvik i morgen. Lista Himer, rett over klokka 12 hos Monica i morgen.
3: Det var en dag på ungdomsskolen at jeg fikk en telefon fra Helge Toft i friminutt eller noe sånt. Og han sa at, du, jeg har en idé. Kan ikke dere to dra til Bergen med mitt band og spille inn disse låtene litt sånn ordentlig? Og så tar jeg dem med til noe plateselskap og bare ser.
4: Hun er fra Sunde i Kvinnherad og Haugesund. Hun og familien flyttet fra Sunde til Haugesund da hun var 13 år. Vi ble først kjent med henne gjennom duoen Elsa og Emilie sammen med Emilie Haaland Austrheim, og de var 17 år da de fikk platekontrakt med Sony i 2014. Hun er låtskriver og artist, har lagt mye musikk for andre artister, og hun har deltatt i Melodi Grand Prix. Nå har hun fokus på solmusikken under artistnavnet Elsie Bay. Denne uka i Lista Hima på Radio 102 hører du Elsa Sellesvik.
3: Jeg skulle jo liksom bli håndballproff, og sånn, og så møtte jeg Emilie, og så ble jeg liksom dratt inn i dette. Men jeg likte meg veldig godt, og tenkte at jeg har ikke lyst til å gi meg bare fordi vi skal gi oss. Jeg tilbyr om å gjøre dette av oss selv, men jeg tror jeg kjente litt på at jeg ikke var god nok for det, og at det ble litt voldsomt. Til slutt så sa jeg ja. Og så angrer jeg litt inn i hodet mitt i noen uker. Jeg tenkte at det kommer jo aldri til å gå, men så viste det seg det at hvis man bare tar et skritt av gangen, så går det mest av.

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: I morgen altså, klokka 12.05, Elsa Søllesvik i Lista, hjemme hos Monica. Og hele episoden, den får du på lørdag klokka 4. Da vi tar med oss en Elsa og Emilie og titelsporet fra deres 2014-album, så var det byen Endless Optimism.

Jep, det er Endless Optimism, Elsa og Emilie. Og de er altså oppløst, men Elsa Sølvsvik under Elsie Bay-navnet, hun kjører jo på videre og ga ut en del låter i fjor blant annet. Og da den så er i fokus under Lista Hima, den store lokale musikkserien til Monica. Og denne episoden får du i morgen i en litt kortere versjon, men den er ganske lang den også. Og så på lørdag hele etter klokka 4. Men Lista Hima i morgen, rett etter nyhetene klokka 12 her på 102. Og da skal vi ha noen, ja, vi skal faktisk ha en helt ny sang, så jeg tenkte at vi skulle gi plass til her. Han er tilbake igjen nå. Han heter Teddy Swims. Ja, yep. Teddy Swims, og han kjenner meg jo, har hatt en del suksesslåter, og dette er Mr. Know-It-All.

0: Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werthen Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werthen Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
1: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en super skeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Karsten Vikingstad, nærmest nabo til huset på Torvastad, så ble totalskadd i brann i formiddag. Og han sto like ved da det begynte å brenne i huset. Og det kom jo som et sjokk. Jeg opplevde det som dramatisk, og så han som bor der løpet ut av huset, sier Vikingstad. Og han sier at brannen utviklet seg veldig raskt og eksplosivt. Huseieren på sykehus for sjekk etter å ha blitt eksponert for røyk. Brannårsaken i øyeblikket ukjente kriminaltekniske undersøkelser vil bli gjennomført på et senere tidspunkt. Det opplyser operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. På bordet til utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester førstkommende torsdag ligger det en anbefaling fra kommunedirektøren om å åpne for midlertidig utvidet skjenking av øl og vin under sommerens VM i fotball fra 11. juni til 19. juli. I saken fra kommunedirektøren kommer det frem at Inventum, Sportsbaren og Folkepubben Vangenterrassen ønsker å ha mulighet til å vise alle kampene direkte under fotball-VM. Det foreligger planer om utendørsvisning på Indre Kai. Og det er kjekt å gå veien. Det har vært en del tvil i saken, kommenterer daglig leder Bjørn Geri Viksund i Inventum overfor Haugesunds avis. En kvinne i 40-årene ble løslatt fra sin siste dom 21. januar og har siden den gang pådratt seg 12 nye straffeforhold. Mange av de øltjuverier i matbutikker på Haugalandet. Forsvarer Ben Einar Grinhau sier dette er trist for alle. Hun har det tungt, sliter med helse og vil komme seg ut av dette, sier han. Han sier det ikke finnes et alternativ i lovverket til å dømme henne til tvungen behandling og mener det er tomrom i lovverket. Et samarbeid mellom barnehager i Haugesund og HVL har resultert i en ny etterutdanning for barnehageansatte over hele landet. Prosjektet handler om å bli mer bevisste på hvordan vi jobber med i barnehager med stort språklig mangfold, og om å utvikle gode språkmiljø for alle barn, sier Randi Høyland, høyskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet. Hun forteller at prosjektet samler barnehagelærere som jobber med en høy andel flerspråklige barn, og de har møttes jevnlig for å dele erfaring og reflektere over egen praksis. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Norge har fått beskjed av amerikanske myndigheter om at det kan komme forsinkelser på våre våpenordre, men ingen beslutning er tatt. Det er tett dialog mellom Norge og USA om situasjonen. Amerikanske våpen- og ammunisjonslager er under press på grunn av USAs krigføring i Iran, skriver Forsvarsdepartementet. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer i Fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider i 132 bedrifter som allerede er berørt av streiken, som startet den 19. april. Fellesforbundet er fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Politiet ønsker en rettspsykiatrisk vurdering av den unge mannen som er siktet for drapet på sin bestefar i Holmenkollåsen i Oslo. Drapet skjedde tirsdag 28. april, og den siktede er varetektsfengslet i 4 uker. Politiadvokat Kari Kirkorn understreker at vurderingen er en naturlig del av saken. Politiet ønsker å få utlevert 2 svenske tenåringer siktet for drapet på Økern, men det er usikkert etter at de også er siktet for drap i Sverige. Beslutningen avhenger av samtykke og svensk påtalemyndighet, sier politiadvokaten. Etterforskning pågår for å avdekke flere involverte. Sparebank 1 Markets spår at Norges Bank vil øke styringsrenten fra 4 til 4,25% allerede på rentemøtet nå på torsdag. Ifølge strateg Dane Sekko og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen skyldes det høy inflasjon og lav arbeidsledighet som forventes å vedvare. Flertallet av økonomer tror økningen kommer først i juni. Unio, YS og Spekter krever en ny statlig maktutredning 23 år etter den forrige. De peker på endringer i digitalisering, fellesmarked og autoritære krefter som grunner. Seminar om tema arrangeres på Stortinget i morgen for å øke kunnskapen om maktfordeling og tillit i samfunnet. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
3: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: I morgen nordvestlig bris, friske bris opp I liten kuling kan komme på formiddagen utsatte steder. Om kvelden så minker vinden igjen. Skyer opphold sør og fra midtermiddagen regnbøyer, sludd eller snøbøyer over 500-700 meter. Temperaturen på tirsdagen ventet å ligge rundt 8 grader.
5: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Det er ettermiddags Rush og Gabrielle og Sunn. Vi skal ha tre gjester som kommer ifra det som er koret på VEA, kor i vest. Og det er et blandekor som feirer 20 år i år, og nå skal de på pub. Det er i alle fall pubkor, så de vil prøve å få i gang. Det skjer på fredag 8. mai, og dirigent der, Eva Vea, er i studio, og det samme er Jan Gryner og Lene Vold Vea. Mer om det, om litt før den tid. Her er Taylor Swift, dette er The Fate of Ophelia.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på Kajen i Førde 22-24. Mai. Lørdag kan du få med deg Elena med band og Rossmann. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: 4. juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være to deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer det mentale hindringene vi går gjennom der i hverdagen, og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere i det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
5: Mer info, nforeningen.no.
6: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
7: Oh, Annabelle i voldsomme mengder.
8: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
9: Kor i Vest, det er et blandet kor på VM, og de skal nå gå i gang med å ha, få opp et pubkor, rett og slett, på Karmøy, og det er plassen er da ovenpå i Kopervik, og det skjer nå på fredag 8. mai. Dirigent for Kor i Vest, Eva Vea, hvordan kom denne ideen i stand?
10: Si det. Nå har jo pubkor eller pop-up-kor, det har jo blitt det greia. Altså, det er jo blitt veldig populært med å ha en uforpliktende kveld med kor. Og vi er jo et litt sånn røft og litt kult kor, så vi tenkte kanskje at det var en kjekke ting for oss å arrangere. Så det var mer det at vi hadde litt lyst til å få fokus på kor, og så at det var ikke noe som hadde arrangert i Kopervik før, som vi kunne se i hvert fall. Så tenkte vi at det, her må vi jo bare benytte sjansen.
9: Ja, og hvordan var reaksjonen da i for eksempel deg, Lene, Volvia, hvordan var reaksjonen din når du fikk høre om dette?
11: Ja, nå er det jo sånn at jeg er med i styret, så jeg var vel...
9: Den som fant på det?
11: Nei, ikke den som fant på det, men ja, var med og tenkte at det kunne være kanskje en god idé.
9: Mm. Ja, og Jan Griner, din reaksjon?
12: Nei, vet du hva, det er alltid kult. Altså, koret finner på så mye kjekt. Og så, jo galler, jo bedre, sier jeg. Så det er knallbra.
9: Ja, men dette er ikke så veldig gale. Det er prøvd før.
10: Det er prøvd før, og det er jo, men det er et konsept som fungerer, som folk liker. Mm. Og vi hadde litt lyst til å tilby det på Karmøy. Det er jo havreval som populært og flott, det som er arrangert i Haugesund. Men det er jo et stykke for folk, så tenkte vi at kanskje folk hadde lyst på et tilbud litt nærmere for de som ikke bor i Haugesund.
9: Og da blir det altså på ovenpå, og hva skal folk som melder seg på her gjøre for å si det sånn? Hvordan er det dere går frem?
10: Hvordan vi går frem? Det er i hvert fall en voldsom lavterskelkveld der på en måte ingenting skal være vanskelig eller ugripelig for folk. Det er ingen noter, det er ingen ark de skal holde i, alt tekst kommer på veggen. Vi kommer til å ta linjer for linjer, med stemme for hver stemmegruppe. Og så er det jo sånn at fordelen her med at det er Kor i Vest som arrangerer, at det, koret kommer ut til å stå ut i salen og være en del av dette pubkoret, så det er på en måte ikke Kor i Vest på scenen og gjengen ut i salen, det er Kor i Vest er i lag med alle, kommer til å lage god stemning og støtte opp med stemmene og skape trygghet og glede liksom.
9: Hvor mange er dere i koret der? Så
10: nå er vi vel en 26 stykk som er i koret, så det er en fin gjeng.
9: Så du er da 26 mentorer i det her da?
10: Ja, så du, og det må jo være sagt at i Kor i Vest der har vi jo på en måte alle typer folk. Vi har yngste medlemmer våre er jo i 20-årene tidlig, og eldste er vel, ja, hva er eldste man nå
11: mener? Ja, si det. 68?
10: 68, ja, 70, det nærmest, ja, det nærmer seg nærmest i hvert fall. Og det er det for vi ønsker å vise at kor er på en måte ikke bare noe for de gamle, eller bare noe for de unge, men det er noe vi kan ha i lag felles. Så må ikke tenke at du er hverken for gammel eller for unge til dette.
9: Men i hvor stor grad går dere her for å gjerne inspirere folk og kanskje også, holdt på å si, lokke noen til Kor i Vest som nye stemmer?
10: Det er klart at litt grann rekruttering er jo ikke feil i forhold til kor. Nå er det jo et evigt problem med alle kor, at vi sliter med tenorstemmer eller herrestemmer da. Så det er klart at hvis det er noen som får litt ekstra giv og lyst, så er det jo mulig å ta kontakt med kor etterpå for å høre om at vi har ledige plass, og vi har litt ledige plasser. Det har vi, så det er klart. Men det er nødvendigvis ikke et rekrutteringsperspektiv, det er mer, jeg tror kanskje dette 20-årsjubileumet vårt sitter litt i bakhånd nå, at vi ønsker å vise oss litt frem på en måte, og vise hvem vi er og hva vi gjør, og så på en måte dele vår glede, sånn at andre skal forstå hvor kjekt vi har det da.
11: Ja, ja, absolutt.
10: Er du enig?
11: Jeg er veldig enig i det. Og med denne pub-koret også, så er det jo litt å vise litt at vi kanskje er et kor som skiller oss litt ut da, fra andre kor, sånn generelt egentlig. Vi er jo et veldig festlikt kor, og tenker at dette konseptet er jo litt også, liksom, for å vise at kor kan være så mangt.
9: Ja, hva er det som karakteriserer dere som festlige?
11: Nei, vi har jo veldig mange forskjellige sjangerer. Altså, vi synger de aller fleste sjangerer, egentlig. Vi har jo hatt sånn 10-årskonserter, 80-talskonserter for eksempel, eller country, men de siste årene har vi jo hatt mye mer blandings da, etter vi fikk Eva som dirigent, så det var jo veldig kjekt. Så vi synger på en måte alt. Vi har jo til å sunge salmer, og vi synger rock, og vi synger Queen, og ja. Ja.
10: Til og med svensk, vi har til og med sunget Ida Sommervise, så på en måte på en konsert så ønsker vi å vise at kor er ikke bare en ting, og det er i hvert fall ikke kjedelig på en måte. Det er friske ting, det er folk som er aktuelle sanger som folk hører på i dag. Vi driver ikke noe med noe eget som ingen på en måte har kjennskap til. Det skal være gjenkjennelighet i kor, tenker jeg. Mm.
12: Ja, så for min del, jeg bor på Kalnes, og jeg kjører jo med glede til VEA en gang i uken for å øve. Altså det å ha den dynamikken med så mye forskjellig type av musikk, det er verdt hvert et minutt i bilen. Det er helt klart.
9: Ja, og så da er det bare å kjøre til Kopparvik på fredag da, så det er bare en gang ekstra i uke, og det gjør ingenting.
12: Nei, det gjør ingenting, og sånn sett, altså folk må gjerne komme fra både Tysvær og Haugesund til Kopparvik på fredag. Det er verdt det. Det er
9: klart. Men hva skal folk egentlig være med på her da?
10: Nei, det er klart at det er jo en korøvelse, og det på en måte for noen kan gjerne det høres litt kjedelig ut, men det er på en måte ikke det, for du kommer inn der når du er klar, og du kan få kjøpe deg noe når du kommer inn og står der enten. Vi vil jo være der og ønske velkommen, så om noen kommer alene, så vil vi være litt opps på at ikke folk skal gå, ikke vete hva de skal. Og så når det starter, så blir det jo da rett og slett introduksjon av sangen vi skal lære. Og så går vi i gang, jeg sitter med piano, vi tar stemme for stemme. Og så tar vi kanskje, når vi har lært sangen da, så tar vi kanskje en liten pause. Og så går vi på igjen. Vi skal ha to sanger forresten. Så går vi på igjen. Og så helt til slutten da, så blir det på en måte konserten da i hermetegn, der vi skal på en måte synge alt vi har lært med alle stemmene, med skikkelig på en måte backtrack på det, at det høres ut som den ekte sangen, men det er at det er vi som synger det i fellesskap. Og så, ja, og det er da det på en måte magien skjer da, når vi samler alt vi har lært til sammen.
11: Og jo flere så kommer, jo kulere blir det jo.
10: Ja, ja, jeg er ikke tvil om det. Det er jo det som er greia. Nå har det jo vært sånn mask hver helge, forrige helge eller to helger siden. Det er jo den der følelsen av mange rundt deg. Mange stemmer. Du hører din egen stemme. Du hører nabostemmen. Ja. Og det er jo det som er den der gode hjertebanken opplevelsen som jeg ønsker at flere skal få ta del i da.
9: Den positive siden av å høre stemmer.
10: Ja. Ja, det er sant.
9: Hvor mange kan det være med i et pop-up eller pubkor?
10: Altså, ovenpå er jo velsignet med god plass, så jeg tror, jeg vet ikke om de har sett en stopp på 400, men så det er enda godt med plass, selv om det har vært veldig godt forhåndsalg, og det har vært populært. Og gjerne en sånn kudos til Jonny, som er en veldig allsidig type i Kopervik, som på en måte ønsker velkommen til forskjellige typer ting. De har jo hatt Armageddon, jeg skulle si. Carmageddon i helge. Kjempearrangement for de som liker det. Og så denne helgen som kommer, kan du nå komme og synge kor, og det synes jeg er veldig stilig at de har det brede greia der i Kopervik. Så kudos til Jonny for at vi får lov å arrangere.
9: Jonny Engelund, altså.
10: Jonny Engelund er det, ja.
9: Ja. Og når dere gjør dette her, så sier du at du har et par sanger da. Så ja. Hva legger dere vekt på i å velge de sangene som publikum skal få lære seg?
10: Ja, det er akkurat det. Vi legger selvsagt vekt på at det skal være fengende. Første bud er at det skal være fengende og kjekt, og at det skal være kjent. Men selvfølgelig også, så er det mye som er kjent og kult, men det blir ikke Bohemian Rhapsody på en måte, den blir det ikke. Det har noe litt med at det må også være håndterbart og lett å lære inn på den korte tiden vi har. Så det er klart at så vi har velt oss et par låter, en på engelsk og en på norsk. Så jeg vet ikke, er det noe jeg skal avsløre den ene, eller skal du spille den, eller hva tenker du?
9: Jo, da har jeg tenkt at vi kunne spille den ene.
10: Ja. Vi har jo tenkt at den ene kan være litt hemmelig, men vi tenkte at vi kunne si den ene som har velt oss, og det er en låt av ABBA, og vi vet jo at ABBA er jo både veldig allsangsvennlig og populært blant folk, som har rett og slett velt sangen Waterloo, som skal, en av den første sangen vi skal lære den kvelden. Så da kan jo folk begynne å høre litt på den da, hvis de vil, og begynner å gire seg opp. Det er mulig.
9: Plukker han frem igjen. Det er 70 år siden Eurovision Song Contest begynte, og ABBA vant jo i 1974 med denne.

0: ABBA og Waterloo, og det er en av et par sanger, så de som er med på pubkoret, eller pop-up-koret, på oven på fredag i Kopervik, skal få lære seg. Vi skal prate litt mer med Lene og Jan og Eva om et øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 5:01.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16.–18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det er vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
5: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: Det er altså på ovenpå på fredag i Kopervik, og det er god plass i lokalet. Og, men jeg prater litt med de ulike her, og bare ta deg først, Eva, for du har jo hatt masse koropplevelser i årenes løp, og ja. Hvor lenge har du vært med her egentlig?
1: Jeg ble oppringt av en alene for cirka 2,5 år siden, tror jeg. Spurte om jeg kunne tenke meg å ta over som dirigent i Kor i Vest. Jeg skal innrømme at jeg så på det som en utfordring, for det er klart min erfaring er jo gospelkor mer, det er jo der på en måte jeg har gjort mitt, så jeg sa på en måte ja med et lite forbehold på en måte da, og tenkte at jeg kan prøve. Og så var det vel en av liksom, vet ikke om det var det for dere, men for meg var det litt sånn kjærlighet ved første
2: gang. Ja, det var det.
1: Det var en veldig fin gjeng. Jeg har betalt dem for å si det.
2: Ja.
1: Neida, men det er en veldig fin gjeng, og jeg møtte på en måte en musikkleder som jeg ikke hadde møtt noen annen plass på en måte, og en røyset, en kjempefin gjeng, og på en måte så var det også litt å jobbe med, og det synes jeg var spennende, at på en måte det var et utviklingspotensial i gjengen, så det har vært to fantastiske år, og jeg gleder meg til hver onsdag, det må jeg si.
0: Ja. Ja, for du bor i Kopervik nå?
1: Jeg bor i Kopervik, ja.
0: For du var jo mange år i Stavanger.
1: Jeg har vært mange år i Stavanger, ja. Så jeg reiser fortsatt til Stavanger og får gå på gospelkorøvelse, det gjør jeg. Men,
0: ja, det, ja.
1: Ja, da, en hver veke, som er ikke helt ferdig med den delen av livet, men det er litt kortere å kjøre til VR, det er klart.
0: Ja. Så. Hva kor er det i Stavanger?
1: Stavanger Gospel Choir heter det,
0: ja.
1: Så det har jeg vært med i. Alt for mange år.
0: Ja, men, oh, har du talt på de, eller?
1: Jeg har ikke talt på de, men det var 15-16, vet ikke, et eller annet sånn. Jeg, men første gang jeg var med i 2002 eller 2003 begynte jeg første gang, så hadde jeg noen år vekker, så har jeg vel vært fast med siden 2012 eller et eller annet sånt. Så det begynner å bli noen år.
0: Og så er det 20 år, så dette koret er nå. Hvordan markerer dere det med forskjellige ting utover i år, eller?
1: Ja, nå skal vi ikke avsløre for mye hva vi har med, men vi har allerede boket ovenpå da, den 24. oktober, for stor jubileumskonsert. Nå er det sånn at vi har jo hatt en tidligere dirigent før meg, Mats Pedersen, som har invitert han til å komme. Så det blir, liksom, det blir en sånn fest og feiring av alle disse 20 årene. Og Lene, du har jo vært med i alle av de, har du ikke det?
2: Ja, mesten det. Jeg begynte 3 måneder etter oppstart, når koret startet, så jeg har vært med i 20 år, ja.
0: Ja, hvordan har de 20 årene vært?
2: Veldig spennende og veldig kjekke. Jeg er jo ikke VEA-bu originalt, så jeg flyttet jo til VEA. Og måtte jo finne på noe å gjøre på fritiden. Så da ble det kor, alltid vært veldig glad i å synge. Og ble tatt veldig godt imot i kor i Vest, og jeg begynte 3 måneder, tror jeg, etter oppstart.
0: Mm. Og 10 år
2: har jeg vært med, og engasjementet har vel bare steget mer og mer for årene som har gått.
1: Det er vel ikke mange øvelser du ikke har vært på?
2: Nei, det tror jeg faktisk ikke.
1: Jeg tror mest du kom rett etter du hadde født, og det var ikke mange dagene.
2: Ja, da. Ja, jeg kom vel, tror det var 9 dager etter fødsel, da var jeg på øvelse igjen.
0: Ja. Var det en grei adspredelse, kanskje?
2: Det var veldig deilig med en liten sånn par timer på kvelden der.
0: Hvor lenge har du vært med Jan?
3: Jeg tror det er ca. 13 år. Jeg har jo alltid sunget. I ungdommen hadde vi et kor på Kolnes. Vi kallte oss for Koreme. Det var bare en liten venngjeng.
0: Ikke Kolneskore, altså?
3: Ikke Kolneskore. Kunne nok vært med det hva de ville, men som sagt, jeg synes det er kjekt å kjøre til VEA. Det er noe helt spesielt med Kor i Vest.
1: Var det altså, navnet der også, Koreme og Kor i Vest, at det var et kult navn, eller?
3: Ja, kanskje litt der også.
1: Kanskje litt der også. Ordspillet, liksom.
3: Nei, men det er noe med det. Altså, jeg liker å synge den type musikk som jeg hører på. Da er Kor i Vest helt midt i prikk. Det er det beste jeg kan oppleve.
0: Så du blir glad når du får en sang som du skal sette deg inn i og sånt, for da kan du spille den ekstra mye hvis du liker den og sånt.
3: Stemmer det, da går den på repeat. Ja. Det er sånt det er. Ja.
0: Men du kjører ellers, du, for du bor på Kolnes.
3: Ja.
0: Og så hvor jobber du?
3: Jeg jobber på Kårstø i Transportnett. Vi har ansvar for rørledningene inn og ut av Nordsjøen, så ganske viktig og sentral jobb. Så det blir en halvtime til jobb og en halvtime til VEA.
0: Ja, synger du i bilen da og rører inn litt, eller?
3: Det blir ofte litt sang i bilen, ja. Så jeg regner med at noen hører seg når jeg kjører forbi, kjører hele bil uten støy, sånn at det er bare min stemme så bråker. Men,
1: jeg synes det er sikkert fint,
3: ja. Ja, helt sikkert fint.
0: Hvor er det du jobber til daglig?
2: Jeg jobber på Perlestrikk på Åkra, så jeg har ikke så lange vei da. Nei. Men ja da, klarer noen å synge noen strofer i bilen jeg går på vei til jobb.
0: Betyr det at strikking også er livsstil for deg? Eller?
2: Det, strikking er absolutt en livsstil. Det og musikk.
0: Det høres ut som du har det godt. Kjekt hele døgnet.
2: Det har jeg, absolutt. Ja, det
0: høres bra ut. Og for ditt velkommende, hva er det du jobber?
1: Nå har jeg, for halvannet år siden, så fikk jeg jobb på VR skole som miljøveileder etter det. Så der har jeg vært det siste halvannet året. Så back to pedagogikk og sånne ting, det er vel så kjekt. Ja.
0: Trives.
1: Trives veldig godt.
0: Ja. Så da er det bare til å si lykke til når det gjelder fredagen. Folk, kunne de komme i døra også?
1: Var de det kan komme i døra, der vil det være mulig å kjøpe billetter, og som sagt, det var ikke for å reklamere for MM, men der er jo som sagt en veldig kjekke restaurant der, så du kan gjøre en hel aften ut av det med å stikke ut med noen du kjenner og ta litt mat og enda opp der, så vi kan i hvert fall love at det skal ikke stå på stemningen og
0: entusiasme. Men når dere ser deg med de par sangene og alt det der dere har gjort og sånt, er det slutt da? Eller det
1: nei, noen? Nei, på ingen måte. Kåre Vest er jo kjente for å ha, vi har vårt eget pubkor når vi har våre egne pubfester, eller vi er ikke på en pub, men vi har fester med Kåre, da er det jo mye karaoke og sånne ting det går i, så faktisk altså er det karaoke på upstairs, heter vel det da, det er en trapp opp ifra ovenpå, etterpå, så da kan en fortsette festen opp, og Kåre Vest vil selvsagt stille med litt solister og lage god stemning der, og ja, vi legger liste lågt den kvelden, tenker jeg. Vi vil ha flest mulig på scenen. Ja. Det blir kjekt.
0: Det er altså da førstkommende fredag ovenpå i Kopervik. Vi har et opptak her av dere, for dere har vært med på, var det 1. mars i Åkrakjerke, og hva var det som skjedde der?
1: Jo, han innsatte Jan Tore Varne, han er faktisk sønt en av disse som går i koret, så familiert nok, men han hadde en fra vinter til vår konsert sammen med søster si, som er klassisk sanger og fløytist. Så fikk vi være med som korister der da. Og, men de ville også at vi skulle gjøre et par låter selv, og blant annet en av et ønske fra deg da, for han, Jan Tore, han er en allsidig musiker, så han er vår faste trommes når vi har våre konserter, så han kjente jo litt til oss da. Så en av de låtene vi har gjort på de siste konsertene våre, er jo da denne. Det er en låt av Coldplay, så heter Fix You, og den er veldig populær blant både de som hører på og de som synger i kor, og det er en mektige fine låt, så da har han, Jan Tore, tatt opp et live-opptak da fra denne konserten, som det er live, så det er ingenting som fikser på eller noe sånt, men jeg er ganske fornøyd med det, altså. Det er fint opptak.

0: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus. På Avaldsnes.

0: Nydelig sang ifra Olivia Dean, So Easy to Fall in Love på 102. I morgen på ettermiddagen, da skal jeg ha besøk av Christian Welde. Han er rektor ved Karmøy Kulturskole. De har jo fått kjørt seg litt økonomisk, eller i hvert fall var de forespilt og mistet mye av midlene til rett og slett å drive. Men de går på med en infokveld 12. mai og har kjørt på med å få mer rekruttering også til Karmøy Kulturskole. Infokveld, altså. Så 12. mai. Christian Welde, rektor, han får med besøk av i morgen ettermiddag rundt 4:15.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakerøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakerøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til!
0: Bunadsølv. Kom og se vårt store utvalg i bunadsølv og dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
2: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøropplevelse.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopparvik Sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis, og nå skal vi først til toppsaken på H-avis. Det er en mann i 30-årene fra Karmøy som ble offer for slurv. Han satt i ulovlig varetekt i 3 dager etter sin løslatelsesdato. Han ble løslatt, men ble raskt pågrepet igjen uten å ha begått nye lovbrudd. Tingretten kritiserte politiets sterkt kritikkverdige håndtering av saken, og politiet erkjenner en rutinemessig glipp og vil styrke interne rutiner. Du kan lese om mannens historie. Han ble domfelt 13. mars for brudd på en rekke paragrafer og fikk en dom på 13 måneders fengsel. Du kan se den saken på H-avis nå. Karsten Vikingstad, nærmeste nabo til huset på Torvastad, så ble totalskadd ved brann i formiddag. Han sto like ved da det begynte å brenne i huset. Kom som et sjokk. Jeg opplevde det som dramatisk og eksplosivt, og han som bor der så jeg så løp ut av huset, sier Vikingstad. Og huseieren ble tatt med til sykehus for sjekk etter å ha blitt eksponert for røyk. Brannårsaken er i øyeblikket ukjent. Kriminaltekniske undersøkelser ble gjennomført på et senere tidspunkt. Det melder Viktor Fenne Jensen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt. På bordet til utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester i Haugesund førstkommende torsdag ligger det en anbefaling fra kommunedirektøren om å åpne for midlertidig utvidet skjenking av øl og vin under sommerens VM i fotball fra 11. juni til 19. juli. I saken fra kommunedirektøren kommer det fram at Inventum, Sportsbaren og Folkepubben Vangenterrassen ønsker å ha mulighet til å vise alle kampene direkte under fotball-VM 2026, og det foreligger planer om utendørsvisning på Indre Kai. Det kjekt det går veien, kommenterer daglig leder Bjørn Gerry Viksund i Inventum til Haugesunds avis. Et samarbeid mellom barnehager i Haugesund og HVL har resultert i en ny etterutdanning for barnehageansatte over hele landet. Prosjektet handler om å bli mer bevisste på hvordan vi jobber i barnehager med stort språklig mangfold og utvikle gode språkmiljø fra barn, sier Randi Høyland, høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet. Hun forteller at prosjektet samler barnehagelærere som jobber med høy andel av flerspråklige barn, og de har møttes jevnlig for å dele erfaringer og reflektere over egen praksis. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Stein Erik Hagen er død, 69 år gammel. Han var en av Norges rikeste og mest innflytelsesrike næringslivsledere, kjent som Rimi Hagen. Hagen ledet Orkla som styreleder og eier. Han etterlater seg ektemann, 4 barn og 10 barnebarn. Flere forskere venter en sterk El Niño i løpet av mai til juli som kan føre til rekordvarme verden over. El Niño er et naturlig værfenomen som påvirker klima globalt og opptrer vanligvis hvert andre til 7. år. Klimaforsker Borgar Åmo ved Cicero sier til NRK at fenomenet ser ut til å bli kraftigere, noe som kan ha store konsekvenser. Norge har fått beskjed av amerikanske myndigheter om at det kan komme forsinkelser på våre våpenordre, men ingen beslutning er tatt. Det er tett dialog mellom Norge og USA om situasjonen. Amerikanske våpen- og ammunisjonslagre er under press på grunn av USAs krigføring i Iran, skriver Forsvarsdepartementet. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer i Fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider i 132 bedrifter som allerede er berørt av streiken, som startet den 19. april. Fellesforbundet er fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Mannen som er tiltalt for drapet på Heidi Sagen på Hamar i fjor, er kjent i tingretten i dag straffskyld. Han også tiltalt for grovt ran og mishandling etter drapet. To andre menn også tiltalt, men erkjenner ikke straffskyld. Tingretten har økt sikkerheten under rettssaken. Politiet ønsker en rettspsykiatrisk vurdering av den unge mannen som siktet for drapet på sin bestefar i Holmenkollåsen i Oslo. Drapet skjedde tirsdag 28. april, og den siktede varetektsfengslet i 4 uker. Politiadvokat Kari Kirkorn understreker at vurderingen en naturlig del av saken. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Og I morgen nordvestlig bris, frisk bris opp I liten kuling, utsatte steder om formiddagen, som ynker vind gjennom kvelden. Skyoppholdsvær fra midtermiddagen, regnbøyer, sludd og snøbøyer over 500-700 meter. Og temperaturen I morgen rundt 8 grader.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Lizzie på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 7 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
4: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Kraspar-Bank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. De har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Lunds Tivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
3: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
6: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
3: Velkommen til Lunds Tivoli 1. til 9. mai.
7: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.

0: Og Sondre Liseth, tidligere FKH-spiller, han er blitt polsk cupmester med sin klubb Górnik Zabrze. De vant 2-0 mot Radofla i den polske cupfinalen for 50.000 tilskuere i Warszawa. Og det første gang siden 1972 at Górnik Zabrze har vunnet den polske cupen. De har vunnet cupen 7 ganger og ligaen 14 ganger sist i 1988. Så de var nok etterlengta seier i cupen, så Sondre Liseth fra Bergen fikk være med på. Liseth har i sesongen i år skåret 7 seriemål. Sondre Liseth spilte jo FKH fra 2021 til og med 2024. Han var mye skadet, men fikk med seg 59 kamper og 7 skåringer for klubben. Så har FKH fått seg en ny signering, men det er litt annerledes. Jonas Storm Kjellingstad, han er 27 år og fra Vormedal. Han har fått i oppgave å samle alle klubbene på Haugalandet til tettere og bedre samarbeid med FKH. Og det har gjort mye godt arbeid tidligere, mye positivt. Men her er også forbedringspotensial, og tilbakemeldingene fra samarbeidsklubbene er litt forskjellige. En av utfordringene er kommunikasjon, og nå er det mitt ansvar å samle hele Haugalandet tettere og bedre opp mot FKH, så får vi se om det lar seg gjøre, sier Kjellingstad til Haugesunds Avis. I januar fikk jeg tilbud om å bli administrerende utviklingsleder i akademiet til FKH. Han begynte for fullt i jobben for 1. april, og det har vært veldig travelt nå i starten, sier Kjellingstad til Haugesunds Avis. Så er det fotball i kveld. Bodø/Glimt møter Molde på Aspmyra. Og i Premier League i England er det sånn bank holiday i dag, så det betyr at folk har fri til å gå på fotballkamp på ettermiddagen. Klokka 4 starter Chelsea mot Nottingham Forest. Og ved pause leder nedrykningstrua Forest med 2-0. Forest har skåret på straffespark. Chelsea brente sin rett før pause. Og så er det Everton mot Erling Braut Haaland og Manchester City. Den kampen starter klokka 21 i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Tilbake på 80-tallet. Egil følger deg frem til 6, og så er det Tom Agner utover kvelden i Max Musikk her på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 6:01.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
4: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
3: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
4: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
5: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
6: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
7: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget, enten det er til privat eller proffbruk. Varehenger, båthenger, skaphenger eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
8: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: herlige liten låt ifra som heter Avaris med Rye der på 102. I morgen da er det Else Bay det skal snakkes om, eller det var Elsa Sølvesvik, for hun var jo en del av duoen Elsa og Emilie, og så når de gikk fra hverandre så satser vi som Else Bay og har vært med i Grand Prix og greier, og hun er nå fokus, Elsa Sølvesvik fra Kvinnherad og Haugesund i Monica Thorsen sin store serie Lista Hima om lokal musikk. I morgen, rett etter nyhetene klokka 12, kan du høre dette.
1: Det var en dag på ungdomsskolen at jeg fikk en telefon fra Helge Toft i friminutt eller noe sånt. Og han sa at, du, jeg har en idé. Kan ikke dere to dra til Bergen med mitt band og spille inn disse låtene litt sånn ordentlig? Og så tar jeg dem med til noe plateselskap og bare ser.
2: Hun er fra Sunde i Kvinnherad og Haugesund. Hun og familien flyttet fra Sunde til Haugesund da hun var 13 år. Vi ble først kjent med henne gjennom duoen Elsa og Emilie sammen med Emilie Holland Austrheim, og de var 17 år da de fikk platekontrakt med Sony i 2014. Hun er låtskriver og artist, har lagt mye musikk for andre artister, og hun har deltatt i Melodi Grand Prix. Nå har hun fokus på solmusikken under artistnavnet Else Bay. Denne uka i Lista Hima på Radio 102 hører du Elsa Sølvesvik.
1: Jeg skulle jo liksom bli håndballproff, og sånn, og så møtte jeg Emilie, og så ble jeg liksom dratt inn i dette, men jeg likte meg veldig godt, og tenkte at jeg har ikke lyst til å gi meg, bare fordi vi skal gi oss. Jeg tilbudde om å gjøre Death of Us selv, men jeg tror jeg kjente litt på at jeg ikke var god nok for det, og at det ble litt voldsomt. Til slutt så sa jeg ja, og så angrer jeg litt inn i hodet mitt i noen uker. Jeg tenkte at det kommer jo aldri til å gå, men så viste det seg det at hvis man bare tar et skritt av gangen, så går det mest av.

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Morgon rett over klokketall etter nyheten, altså ny episode i Lista Hima, og hele historien den får du for øvrig lørdag klokka 16. Monika Thorsen sin serie om lokale artister og musikk i de siste 10 årene. Akkurat nå, Big Bang. Are we right?

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
4: Mer info nforeningen.no.
5: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.

0: Blondie, picture this i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Med Thomas Dybdahl, vi henter frem Cecilia. Cecilia.

Cecilia, og det er Thomas Dybdahl, det er på 102. Toppavslaget som jeg har nevnt litt i dag, i hvert fall så vidt da, for å si det sant, det er jo den situasjonen med han kammermannen i 30-årene. Så ble jo for sløv, rett og slett, for mannen satt ulovlig i varetekt tre dager etter sin løslatelsesdato. Han ble løslatt, men raskt pågrep igjen uten å ha begått nye lovbrudd. Haugaland og Sunnhordland tingrett kritiserte politiets sterkt kritikkverdige håndtering av saken, og politiet erkjenner en rutinemessig glipp og vil styrke interne rutiner. Mannen ble domfelt 13. mars for brudd på en rekke paragrafer og fikk en dom på 13 måneders fengsel. Du kan se hele historien på H-avis. Og så var det, som sagt, tidligere i dag drama på Torvastan. Det var brann, hus ble totalskadd, og Karsten Vikingstad, nærmeste nabo til huset på Torvastad, han sto like ved, og det begynte å brenne i huset, og det kom som et sjokk. Opplevde det som dramatisk. Jeg så han som borde løpe ut av huset, forteller Vikingstad. Så i brann utviklet seg svært raskt og eksplosivt, sier han. Men det skal vi se, ut en halvtimes tid, snøtt det, så fikk brannvesenet kontroll, men huset er totalskadet. Huset er, jeg måtte til på sykehus for å få sjekk etter jeg har blitt eksponert for røyk. Brannårsaken er ukjent. Kriminaltekniske undersøkelser vil bli gjennomført på et senere tidspunkt, melder politiet. Det er det. Så det så har vært et par av topptingene nå i dag. Vi skal ha med oss en populær sang fra Madeleine.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
4: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig. Knock.

0: I still got the blues for you og Gary Moore der på 102. Og da er det ikke mer igjen av meg, for å si det sånn. Det er i morgen så er jeg på plass igjen fra 1 til 6. De har en del spennende på gang i din morgen i morgen, men det er ikke helt, helt 100% spikret, så jeg kan ikke si noe om det nå. Men i morgen ettermiddag så får jeg besøk av Christian Welde, kulturskolerektor i Kammer, fått kjørt seg på økonomi for året i år. Men nå skal de ha et, rett og slett en informasjonskveld, for det skal jo rekrutteres til neste år, og de har også en plan om å nå ut til nye grupper. Så det skal vi sjekke opp litt med han Christian Welde i morgen rundt 4:15. Tom Agner etter nyhetene, og ha en fin kveld med 102.
1: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Digitale overgrep er like alvorlig som voldtekt. Psykologispesialist Stian Tobiasen sier at digitale overgrep rammer offrene på samme alvorlige måte som fysiske overgrep med symptomer som PTSD og depresjon. Jurist Line Duesund Svensen sier til VG at lovverket er utdatert og foreslår strengere regler for å beskytte barn på nettet. Stein Erik Hagen er død, 69 år gammel. Han var en av Norges rikeste og mest innflytelsesrike næringslivsledere, kjent som Rimi Hagen. Hagen ledet Orkla som styreleder og eier. Han etterlater seg ektemann, 4 barn og 10 barnebarn. Flere forskere venter en sterk El Niño i løpet av mai til juli, som kan føre til rekordvarme verden over. El Niño er et naturlig værfenomen som påvirker klima globalt og opptrer vanligvis hvert andre til syvende år. Klimaforsker Borgar Åmo ved Cicero sier til NRK at fenomenet ser ut til å bli kraftigere, noe som kan ha store konsekvenser. Norge har fått beskjed av amerikanske myndigheter om at det kan komme forsinkelser på våre våpenordre, men ingen beslutning er tatt. Det er tett dialog mellom Norge og USA om situasjonen. Amerikanske våpen- og ammunisjonslagre er under press på grunn av USAs krigføring i Iran, skriver Forsvarsdepartementet. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp med ytterligere 326 medlemmer i Fellesforbundet fra lørdag. Disse arbeider i 132 bedrifter som allerede er berørt av streiken, som startet den 19. april. Fellesforbundet er fortsatt åpne for forhandlinger dersom arbeidsgiverne viser vilje til dialog, skriver forbundet. Mannen som er tiltalt for drapet på Heidi Sagen på Hamar i fjor, erkjente i tingretten i dag straffskyld. Han er også tiltalt for grovt ran og mishandling etter drapet. To andre menn er også tiltalt, men erkjenner ikke straffskyld. Tingretten har økt sikkerheten under rettssaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Virginic, shoot.
1: Shoot. Texas holder med til låten ifra Beyoncé, og med det så er vi i gang med nok en runde av Max Musikk på 102 denne mandagskvelden. Tormann Thorsen, som følger deg aller først, så skal vi slå følge med Lene, som i lenestolen.

0: til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
1: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
2: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.

Det var med Five Other Island der, og med låten Sky We Know, en forholdsvis ny låt på spillelistene våre her på 102. Det kan en ikke si om neste låt, men minst like fin. Vi skal nemlig tilbake igjen til tampen av 70-tallet, sammen med gjengen som kalte seg for City Boy. Dette er låten 5705.

fra et britisk rockeband, så skal vi over til et sveitsisk rockeband. De har gitt ut, ja, jeg lurer på om det en 20-talls album, og er vel for så vidt et av de få bandene fra Sveits som jeg kjenner. Gotthard heter de. Vi skal ta med oss en stor ballade som de fikk seg en stor hit med tilbake på starten av 2000-tallet. Låten som heter Heaven.

dem på No 2 og Heaven. Adele, neste dame ut denne mandagen. Vi skal til hennes Someone Like You. Og så til de som kaller seg for Gnarls Barkley, som altså består av CeeLo Green og Danger Mouse, men altså en amerikansk duo med låten Crazy. Men først, britiske Adele.

0: ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
1: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettside eller Facebook-side. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
0: Haugesund Kulturskole!
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei Haugesund. Selger dere fortsatt på magfølelsen?
4: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
3: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
4: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
3: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
5: Mer info enforeningen.no.

Saturday Night heter låten, ifra med bandet Swed på 102. Et samarbeidsprosjekt som fant sted for en 4-5 års tid siden skal vi snu til nå. Det var Rag & Bone Man og Pink som ga ut en låt sammen som heter Anywhere Away From Here.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. De har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
2: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no.
3: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
4: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
3: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
4: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

country ifra Ella Langley på 102, en låt som heter Choosing Texas, og før det et gjenhør med The Cars om låten My Best Friend's Girl. Vi skal tilbake igjen til 80-tallet. Vi skal til den store signaturlåten ifra Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Beigora, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

Two Hearts fra Phil Collins på 102, før det et gjenhør med kanadiske men Justin Bieber og Love Yourself her I Max Musikk som nå ganske straks skal ta med rykende ferske toner ifra Vamp Pengene eller Livet men før det, mer fin norsk musikk dette Emma Steinbakken og hennes This One's On Me

0: HTH fyller 60 år, og 7. mai det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
1: Har du Voss, ring til Frans Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.
3: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
4: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
3: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
4: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

et av de store boybandene fra 90-tallet der. Det var Backstreet Boys på 102, Quit Playing Games With My Heart. Cheap Trills er titlet på neste låt, det er Sia. Og så skal vi ta med oss en nydelig sak fra et band som har holdt det gående siden 1962, og som faktisk i høst kom med et nytt album. Da snakker vi om Rolling Stones. Vi skal ta med oss en flott, rolig, fin sak fra Stones som heter Wild Horses, som kom ut tidlig på 70-tallet. Men først altså, Cheap Trills og Sia.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. De har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.

With Me heter låten ifra Dido. Squeeze et engelsk band som ble startet med, ja, det var vel på slutten av 70-tallet, men faktisk aktuell med ny musikk I disse dager, men vi skal riktig nok tilbake inn til starten av 80-tallet. Squeeze og Paul Carrick, her deres Tempted.

Og ifra Squeeze og Tempted så skal vi til et band som har base I Las Vegas og ble startet tilbake igjen I 2008. Imagine Dragons kaller de seg for. Vi tar med oss deres Demons og så Hard to Say Goodbye ifra våre venner I Stage Dolls.

0: Lerkedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Peppis Pizza på Amandasenteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
2: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.

Stationals og Hard to Say Goodbye. Stor 90-talls hit det for Stationals. Rabo er et forholdsvis nytt bekjennskap. Spiller på Vangenfestivalen i august. Heter egentlig Live Rabo Lund Roland fra Oslo og har fått seg en aldri sliten vår hit, hvis det er noen som heter det, med låten Without Me.

Det var Cooper Island Blues, som låten heter, ifra Ane Brun. Tilbake igjen til starten av 70-tallet nå. Have You Ever Seen The Rain er titlet på låt. Da skjønner du selvfølgelig at vi snakker om Creedence Clearwater Revival.

0: Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Det er alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.

0: Charlie Puth, How Long Var Det? Rossmann aktuell med ny musikk, men vi skal håper seg dvele litt med det gamle. Vi skal til låten Peiling på Feiling, som Rossmann ga ut for et års tid siden.
1: Så var det dette her jeg fikk, alle disse dagene som kom og gikk, motoren på, med tankene lekk.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste
2: på gjæret! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman i Aksdal Senter, Kopparvik Sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Knock, knock. Let us see what you've been working on.
0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
3: Knock, knock.
4: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
5: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
4: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
5: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

bursting at the seams. Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.